0: ფონზე შეხვდები შენ music player მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე აყევი იცე ყე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ფორტმა წერტილი ჯი
2: კლიკ და დაიწყო

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6313 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: გრძნობთ. ხოლი უკვე ახლოსა. შეხვდით მზ

0: ამ დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმნით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ღვინო ბადური, წარმოგიდგენთ. ნატიფ ზემო იმერულ ღვინოებს. ქვიშხურს და ციცკაცოლიკოურს, რომლითაც ლამას სუფრაზე გოხტათ უნდა მოილხინოთ. აპარავა ბატონო, ღვინო ბადური, ზემო იმერული გოხტა ღვინო. მოიკითხეთ 8000 მოსავლის მაღაზიებში.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
5: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 2720 08 08, აღვიწვიეთ ფილიალებში.
3: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიოზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
7: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.cz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. რატომ ისმის მეზობლის ხმა კედლის იქით? რატომ იხდი მეც გათბობაში? პასუხი მასალაშია: მეტეხის კერამო ბლოკი, ბუნებრივი თიხისგან დამზადებული სამშენებლო მასალაა, რომელიც ინარჩუნებს სითბოს, ცირებს ხმაურს და ზოგავს ხარჯებს. დარეკე ახლავე 575 77 99 94. ესპანური სტანდარტი 1884 წლიდან. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
8: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595 99 77 00.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმპექსში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპი კრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი. განეწყო შოპინგისთვის.
2: პროტეინ მარკეტი. ახალი ხორცი საქართველოს საუკეთესო ფერმებიდან. თევზი და ზღვის პროდუქტები მთელი მსოფლიოდან.
3: დამზაკერძები. როცა გინდა გემრიელად ჭამა, მაგრამ მომზადება არა.
2: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
5: 1-დან 4 მაისის ჩათვლით მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელიჩში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
4: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავ

0: ყველა ასაკისთვის ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზის ხივების განდაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-20.
1: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით, 19 ლარად. აგრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0912-26-44-44.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოძახებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-06-71. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი J.
1: თბილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დილამშვიდობის 9 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. დღეს 4 მაისს სომხეთში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი გაიხსნება. სომხეთში უკვე ჩავიდნენ ევროპელი ლიდერები, კერძოდ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში

ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი კაია კალასი, ევროპის საბჭოსა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტები. ერევანში იმყოფებიან სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერები. ერევანში იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დელეგაციასთან ერთად, რომლის შემადგენლობაში საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან. პრემიერ-მინისტრი ერევანში ოფიციალურ მიღებას დაესწრო, რომელიც სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვახაგან ხაჩატურიანის, პრემიერ ნიკოლ ფაშინიანისა და პარლამენტის თავმჯდომარის სახელით ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის მონაწილე ლიდერთა პატივსაცემად გამართა. ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერი დღეს სიტყვით გამოვა მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიაზე, რომლის მთავარი თემაა დაკავშირებადობის გაძლიერება და ეკონომიკური უსაფრთხოება. ირაკლი კობახიძე სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან ერთად ასევე მონაწილეობას მიიღებს ნარკოტიკების წინააღმდეგ ევროპული კოალიციის მეორე შეხვედრაში. ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიზე დასასწრებად სომხეთის დედაქალაქ ერევანში ჩავიდა ვოლოდიმირ ზელენსკი. ერევანში ზელენსკი ნორვეგიის პრემიერს, ფინეთის პრემიერს, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ კირ სტარმერს და ჩეხეთის პრემიერ ანდრეი ბაბიშს შეხვდა. ზელენსკის განცხადებით, ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის წინადღეს ერევანში ევროპელ პარტნიორებთან მის შეხვედრებს სამი ძირითადი მიზანი ჰქონდა. მისი განმარტებით უკრაინა მხარდაჭერის დივერსიფიკაციას ახდენს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა სომხეთის პრემიერ ნიკოლ ფაშინიანთან ერთად ერევნის ქუჩებში გაისეირნა. მაკრონი სომხეთში ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიზე დასასწრებად იმყოფება. ძალიან მიხარია სომხეთში დაბრუნება, მადლობა ამ დახვედრისთვის. დღეს ევროპის პოლიტიკურ თანამეგობრობასთან ერთად ჩვენ გავაგრძელებთ უფრო სუვერენული ევროპის მშენებლობას, დაწერა მაკრონმა X-ზე. ესპანეთის პრემიერის პედრო სანჩესის თვითმფრინავმა, რომელიც მადრიდიდან ერევანში ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიზე მიფრინავდა ანკარაში, ტექნიკური პრობლემის გამო ავარიული დაშვება განახორციელა, იტყობინება ესპანეთის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო. გამოცემა წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ თვითმფრინავი, რომელსაც სანჩესი სომხეთში გადაჰყავდა ტექნიკური პრობლემის გამო, ანკარაში იძულებით დაეშვა. სანჩესი სავარაუდოდ ერევანში დღეს გაფრინდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ამერიკა დღიდან ჰორმუზის სრუტეში ჩარჩენილი გემების გამოყვანას დაიწყებს. მისი მტკიცებით, ქვეყნებმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რომელთაგან თითქმის ყველა არ არის ჩართული, ახლო აღმოსავლეთის დავაში სთხოვა ამერიკას გაეთავისუფლებინა გემები, რომლებიც სრუტეში არიან ჩაკეტილი. მისი განცხადებით, გემები იმ ტერიტორიებიდან არიან, რომლებიც არანაირად არ არიან ჩართულები ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტში. მისი მტკიცებით, თუ პროცესში ჩარევა მოხდება, ამ ჩარევას ძალით უპასუხებენ. ამასთან, ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით, ამერიკა ირანთან ძალიან პოზიტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ირანის პარლამენტის ეროვნული უსაფრთხოების კომისიის ხელმძღვანელის ებრაჰიმ აზიზის განცხადებით, ჰორმუზის სრუტეში ამერიკის ნებისმიერი ჩარევა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევად ჩაითვლება. ირანის პარლამენტის ეროვნული უსაფრთხოების კომისიის ხელმძღვანელმა აღნიშნა

0: სობინიანზე დაყნობით ავრცელებს. მერის ინფორმაციით მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა ადგილზე შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ. თვით მხილველებმა მედიასთან განაცხადეს, რომ ხმა გაიგეს, რის შემდეგაც ადგილზე საგანგებო სიტუაციების სამსახურები მივიდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ცალად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 10:00-ზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დახაზე FM 106.9.
1: დილამშვიდობის ყველას, ვინც ახლა ფორტუნას ტალღაზე იღვიძებთ. ჩვენს ეთერში ის დროა, როცა დღის პოზიტიურ ნოტაზე იწყება ყველაზე თავარი. მე აქვარ იმისთვის, რომ თქვენი დილა ენერგიით ავსოთ, საუკეთესო მუსიკა კი დაგეხმარებათ, დღევანდელ გეგმებს ღიმილით შეხვდეთ. არ აქვს მნიშვნელობა სამსახურისკენ მიიჩქარით, თუ პირველ ფინჯან ყავას მიირთმევთ. დარჩით ჩვენთან ერთად, წინ დიდი და საინტერესო დღე გველოდება. რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ქარცელაძე, დიდი სიამოვნებით გავატარებთ. ფაქტობრივად მთელს დღეს თქვენთან ერთად მოვისმენთ საინტერესო სიახლეებს, მოვისმენთ კარგ მუსიკას და რაც ყველაზე მთავარია, ერთად შევქმნით საუკეთესო განწყობას ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე 106-ზე და 9-ზე. ეს რადიო ფორტუნა, დილამშვიდობისა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316 ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცალთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავადარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ფასდაკლება კარფურში. ქვისპური 2 ლარი და 65 თეთრი. ქვისპური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი. ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასდაკლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასდაკლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: ყაბზობის საწინააღმდეგო ეფექტური მცენარეული საშუალება კომბილაქსი, რომელიც ხელს უწყობს საჭმლის მონელებას, ნაწლავური ფლორის აღდგენას და ამცირებს ნაწლავებში აირების წარმოქმნას. კომბილაქსი აირჩიეთ ბუნებრივი ზრუნვა თქვენი ორგანიზმისთვის. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
9: ლიბერტი ჩვენი ბანკი.
10: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
11: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
12: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
11: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
12: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
10: X-ორი დეველოპმენტი 511 20 22 20.
13: ღიმილი იწება ჯანმრთელ

0: პირისხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMS, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

მნიშვნელობა ყველა ჩვენთაგანისთვის განსხვავებულია. ზოგისთვის შეიძლება იყოს ეს მზიანი დღე მოწმენდილიცა, ზოგისთვის შეიძლება იყოს მკვდრო წვიმიანი დღე, თუნდაც ისეთი, როგორიც დღეს არის თბილისში, რომელიც თუნდაც კარგ წიგნთან თუ დრო გვაქვს ამის და სამსახურში არ გვეჩქარება ან ფილმთან ერთად გატარებას ნიშნავს. სილამაზე არის ყველგან, ცხოვრების ნებისმიერ ასპექტში ეს იქნება ბუნება, პირადი გამოცდილება თუ საყვარელ ადამიანებთან ერთად გაზიარებული ეპიზოდები და მაინც რა ალამაზებს ყოველ დღეს ჩვენთვის. იქნება ეს ბუნებით კბობა, მეგობრებთან და ოჯახთან ერთად დროის გატარება, იქნება პირადი ცხოვრებისგან გამოწვეული ბედნიერება თუ უბრალოდ ცხოვრებისეული მცირე სიხარულის დაფასება. მე მაქვს დიდი იმედი იმის, რომ დღევანდელი დღე ჩვენთვის იქნება ლამაზი, პოზიტიური, ენერგიული, ბევრი, ბევრი შთაბეჭდილებებით და სასიამოვნო. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე, ფორტუნას უსმენთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გამარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
2: გიყვარს სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.
4: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი, იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
2: წარმოუდგენელია სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი, ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
5: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 1000 მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
6: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხანისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
7: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება შეიძლება. დაბა, ნუ შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: Liberty. ჩვენი ბანკი.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595 89 77 00.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: მუსიკა განწყობისთვის, ამინდიკი გეგმებისთვის. მოდით ნახოთ, რას გვერდებიან სინოპტიკოსები დღეისთვის. თუმცა მანამ ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს. მთავარია, როგორი ამინდია ჩვენს შინაგან სამყაროში, მაგრამ კი ნებისმიერ ტემპერატურას შესაბამისი მელოდით და ღიმილით შევხვდებით. აი დეტალური პროგნოზი დღეს 4 მაისია. ორშაბათი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი. აგლაძის 20

0: 12. Телефони 2-30-60-03. Деталеби Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: Амინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: დღეს შაბათია 4 მაისი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმსა და ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 16 გრადუსს გაუტოლდება, 16 გრადუსია გამოცხადებული ბათუმშიც, მესტიაში პლუს 11 გრადუსი, ზუგდიდში 17, ქუთაისში გამოცხადებულია 21, ფოთში 14 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ახაც არ გახლავთ განსხვავებული ამინდი, წვიმიანი გახლავთ ეს მხარე, ახალციხეში 19, ბორჯომსა და გორში გამოცხადებულია 20 გრადუსი, ცხინვალში მაქსიმალური ტემპერატურა 18 გრადუსია. თელავსა და რუსთავში ჰაერი 21 გრადუსით გათბება, თბილისი წვიმიანია, ტემპერატურა 20 გრადუსი.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: 9 საათი და 38 წუთი ხდება.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

მთავარი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან. ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-2720808. ამგვეწუით ფილიალებში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იმპექსში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაჟი, ტოპი კრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი. განეწყო შოპინგისთვის.
6: საგაზაფხულო შეთავაზებალი სიახალეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-ად. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება სიახალეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-77-77-28.
7: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ და ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
9: კოდელი წარმოგიდგენთ VinoPerfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, Leader Credit-ის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 10 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. სომხეთში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი იხსნება. სომხეთში იმყოფებიან ევროპელი ლიდერები, კერძოდ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი კაია კალასი, ევროპული საბჭოსა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტები. ერევანში იმყოფებიან სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერები. ერევანში ასევე იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე დელეგაციასთან ერთად, რომლის შემადგენლობაში საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ერევანში ოფიციალურ მიღებას დაესწრო, რომელიც სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვაჰაგან ხაჩატურიანის, პრემიერ ნიკოლ ფაშინიანისა და პარლამენტის თავმჯდომარის ალენ სიმონიანის სახელით ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის მონაწილე ლიდერთა პატივსაცემად გამართა. ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერი დღეს სიტყვით გამოვა რგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიაზე, რომლის მთავარი თემაა დაკავშირებადობის გაძლიერება და

0: ეკონომიკური უსაფრთხოება. გობახიძე სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან ერთად ასევე მონაწილეობას მიიღებს ნარკოტიკების წინააღმდეგ ევროპული კოალიციის მეორე შეხვედრაში. Молдова კლავაც განიხილავს ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხს თავის ევროკავშირელ პარტნიორებთან. ევროპა უნდა გაძლიერდეს ამის შესახებ მოლდოვის პრეზიდენტმა მაია სანდუმ ერევანში განაცხადა. ევროკავშირის წევრობა არის დამსახურებაზე დაფუძნებული პროცესი, ამიტომაც ჩვენ გვჯერა, რომ მოლდოვა ახორციელებს რეფორმებს და გვჯერა, რომ თუ ჩვენ მივაღწევთ წარმატებას და ვიმუშავებთ მის მისაღწევად, გაწევრიანება მოხდება და ეს არის გზავნილი ყველა კანდიდატი ქვეყნისთვის, განაცხადა მაია სანდუმ. ამერიკელები არიან და რჩებიან გერმანიის მნიშვნელოვან პარტნიორებად ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით, ამერიკა და გერმანია იზიარებენ საერთო ხედვას, რომ ირანს ბირთული იარაღი არ უნდა ჰქონდეს. ცნობისთვის, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იოჰან ბადეფული უშინ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს აბას არახჩის ტელეფონით ესაუბრა. მისი განცხადებით, საუბრისას ხაზი გაუსვა, რომ გერმანია და ამერიკა ერთსა და იმავე მიზანს იზიარებენ. ირანმა სრულიად და დადასტურებულად უნდა თქვას უარი ბირთულ იარაღზე და დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ჰორმუზის სრუტე. ირანის პარლამენტის ეროვნული უსაფრთხოების კომისიის ხელმძღვანელი ებრაჰიმ აზიზი აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტეში ამერიკის ნებისმიერი ჩარევა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევად აღიქმება. მისი განცხადებით, ჰორმუზის სრუტე და სპარსეთის ყურე ტრამპის ბოდვითი პოსტებით არ უნდა იმართებოდეს. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკა ორშაბათიდან ჰორმუზის სრუტეში ჩარჩენილი გემების გაყვანას დაიწყებს. დაბოლოს, ატლანტის ოკეანეში მცურავ საკრუიზო გემზე სავარაუდოდ ჰანტა ვირუსის სავარაუდო გავრცელების შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას BBC ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ორგანიზაციის ცნობით, გემზე ვირუსის ერთი შემთხვევა ლაბორატორიულად დადასტურდა, კიდევ 5 საეჭო შემთხვევის თაობაზე გამოძიება მიმდინარეობს. დაღუპულებიდან 2 ნიდერლანდების, 1 კი ბრიტანეთის მოქალაქეა. გემი, რომელზეც 150-მდე მგზავრი იმყოფებოდა, არგენტინიდან კაბო ვერდესკენ დაახლოებით 3 კვირის წინ გაემგზავრა. ჰანტა ვირუსი ძირითადად მღრღნელების საშუალებით ვრცელდება, მას შეიძლება გამოიწვიოს რესპირატორული დაავადება ფატალური შედეგით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 11 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: Radio Fortuna.

არის განსაკუთრებულად ენერგიული და მოტივირებული დღეები, ბევრმა რამემ შეიძლება ეს გამოიწვიოს ჩვენს სურვილებზე, ჩვენს ინტერესებზე, გარეშე მოვლენებზე, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული. და პროცესი არის ამ ყველაფრის ძალიან სასიამოვნო შედეგიც, რაც ზრდის ენერგიას და გაცილებით სასიამოვნო პროცესებში იზრდება მერე. საუკეთესო დღეს გისურვებთ რადიო ფორტუნას მსმენელებო და მოდით კულტურული ღონისძიებების დაიჯესს გავეცნოთ. სადღის წასვლა გასართობად ან რისი ნახვა და მოსმენა შეგვიძლია ევროპაში, ამ კვირაში თუ მოხდებით ამა თუ იმ ქვეყანაში. კულტურული ცხოვრებისა და გართობის მოყვარულ და ამ კვირაში გელოდებათ კონკრეტით აღმდგარი პატარძლები, მეოცნები, ოფიციანტები და მოზარდი გამომძიებლები, როგორც ჩანს ბევრისთვის საყვარელი გმირები ისევ გამოჩნდებია სცენაზე. აი კიდევ რას უნდა მივაქციოთ ყველაზე დიდი ყურადღება მიმდინარე კვირას. კარგად მომზადებული გზამკვლევი არსებობს, ბევრი საინტერესო სიახლე, ბევრი საინტერესო ამბავი, რაც შეგვიძლია გავიგოთ უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში, რა მოხდება და რა მოხდა კულტურული ცხოვრებისა და გართობის მოყვარულთ. იმედია, გაცილებით უფრო მეტად დათბება ხელოვნებასა და კულტურაზე ფრინველების გავლენას თავისი დარბაზები დაუთმოდ ინდერლანდებში მიურინ ცეისის მუზეუმმა, ვენდის ალბერტინას მუზეუმში წარმოდგენილი გამოფენა კი კომიქსების ხელოვნებაზე ახდენს გავლენას. Netflix-ის პლატფორმაზე ორი ახალი სერიალი დაიწყო, ეს არის მრისხანება და ბუსთა ბატონი. დიდ ეკრანებზე ისევ დაბრუნდა მერილ სტრიპი, მოდური ჟურნალის გესლიანი რედაქტორის მირანდა პრისლის როლში ფილმიდან ეშმაკს აცვია პრადა 2. გამოფენა სახელწოდებით ფრინველები 7 ივნისამდე გაგრძელდება ქალაქ ჰაგის მაურიც ჰეისის მუზეუმში. გამოფენა ეძღვნება ფრინველების სიმბოლურ გავლენას ხელოვნებაზე და მის ფარგლებში წარმოდგენილია როგორც თანამედროვე, ისე ძველი ოსტატების, მათ შორის ლეონარდო და ვინჩის, რემბრანტის, პიკასოსა და ტრეისი ემინის ნამუშევრები. ვენის ალბერტინას მუზეუმში კომიქსების გამოფენა, ასევე უახლოესი ერთი კვირა დაეთმოდა, ისევ გრძელდება ყვავილების გამოფენას გვირგვინებითა და ფერადი ლენტებით მორთული ევროპელები ცეკვითა და სიმღერებით უძველესი რიტუალების მსგავსი ზეიმით შეხვდებიან ზაფხულისა და ახალი სიცოცხლის დასაწყის და თუ მოხვდებით ევროპაში მართლაც ძალიან კარგი ღონისძიებაა ეს. როგორც უკვე გითხარით, ეშმაკს აცვია პრადა 2 უკვე გამოსულია, მსოფლიო პრემიერა თბილისში შედგა, საქართველოში შედგა, ბევრმა მათგანმა ნახეთ კიდევაც ეს ფილმი და საკუთარი შთაბეჭდილებები გვაქვს. მე ჯერჯერობით არაფერი არ ვიცი, არ მინახავს, ასე რომ ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ამბობენ რომ არის კარგი გასართობი როგორც პირველი, ამიტომ ძალიან მაინტერესებს აუცილებლად ნახავ. ასევე 4 მაისიდან Netflix-ზე დაიწყება სერიალი ბუსთა ბატონი, რომელიც ამავე სახელწოდების ფილმის სატელევიზიო ვერსია გახლავთ. ასევე რამდენიმე დღის წინ გამოვიდა ბრიტანული პოპ-ჯგუფ Spice Girls-ის ყოფილი წევრის მელანისის მეცხრე სტუდიური ალბომი და ამ მომღერალმა სოლო კარიერა, როგორც იცით, 90-იან წლებში დაიწყო და მისი ბოლო ალბომი Sweet ენერგიული პოპი ჟანრის ცეკვების ხანაში დაგაბრუნდა. მოკლედ ძალიან ბევრი ამბებია, ძალიან ბევრ სიახლეს ველოდებით, რა თქმა უნდა, რადიო ფორტუნას მსმენელებს ყოველთვის გაგაცნობთ სიახლეებს. ამისთვის საჭირო არა, ძალიან მარტივი რამე. დარჩეთ ალბაზე 100-სა და 9-ზე და უსმინოთ რადიო ფორტუნას.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხანისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 226 44 44.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2 14 80 36.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს.

0: ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მგზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიზია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? ნუ შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო, გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-061.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი ახლა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვი გვესმის შენი.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ახალი შესაძლებლობების დასაწყისია და მინდა რომ ეს შესაძლებლობები დღეს თქვენთვის მხოლოდ წარმატებული იყოს. მე ვარჩევ იმ მელოდიებს, რომლებიც თქვენს დილის რუტინას სასიამოვნო რიტმს მისცემს, ასე რომ აუწიეთ ხმას, მოდით ერთად შევქმნათ დღევანდელი დღის საუკეთესო განწყობა.

რუბრიკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფი და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძლება ვინა თარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში, მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: იმპექსში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვა 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპიკრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი. განაწყო შოპინგისთვის.
3: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
5: ღვინო ბადური წარმოგიდგენთ. ნატიფ ზემო იმერულ ღვინოებს. ქვიშხლს და ციცკაცოლი კოურს, რომლითაც ლამას სუფრაზე გოხტათ უნდა მოილხინოთ. აპარავა ბატონო. ღვინო ბადური, ზემო იმერული გოხტა ღვინო. მოიკითხეთ 8000 მოსავლის მაღაზიებში.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
2: ნათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
8: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე My Club-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
10: ამინდიცვალებადია, ჩვენი მუსიკალური გემოვნება კი მუდმივი. თუმცა იმისთვის, რომ დღევანდელმა დღემ სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს, მოდით გავიგოთ, რას უნდა

0: დოდოთ ბუნებისგან ზეს ღრუბელს თუ ნალექს. მოდით გავიგოთ ამინდის პროგნოზი და გავაგრძელოთ დღე რადიო ფორტუნასთან ერთად.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
0: 4 მაისია ორშაბათი დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში გამოცხადებული აწვიმა. სოხუმსა და ოზურგეთში, ასევე ბათუმშიც მაქსიმალური ტემპერატურა 16 გრადუსია, მესტიაში გამოცხადებულია 11 გრადუსი, ზუგდიდში +17 გრადუსი ფიქსირდება. ქუთაისში +21, ფოთში ჰაერი 14 გრადუსით გათბება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარეც გახლავთ წვიმიანი, ახალციხეში 19, ბორჯომსა და გორში ნავარაუდებია 20, ცხინვალში +18, თელავსა და რუსთავში გამოცხადებულია 21 გრადუსი ცელსიუსი. წვიმიანია თბილისი დღეს, ტემპერატურა 20 გრადუსია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 10 საათი და 41 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: რატომ ისმის მეზობლის ხმა კედლისიკით? რატომ იხდი მეც გათბობაში? პასუხი მასალაშია. მეტეხის კერამობლოკი ბუნებრივი თიხისგან დამზადებული სამშენებლო მასალაა, რომელიც ინარჩუნებს სითბოს, ამცირებს ხმაურს და ზოგავს ხარჯებს. დარეკე ახლავე 575-79-99-94. ესპანური სტანდარტი 1894 წლიდან.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩირჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
6: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი
7: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლა. მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელიჩში. შესაძლებლად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
8: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
9: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
8: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
9: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
1: X-ორი დეველოპმენტი 511 20 22 20.
10: ლოიალობის ბარათი საკაბე

0: ისგან დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшбекად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი. ფათა მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Fortuna's დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი J.
1: თბილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 11 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით საქართველოს ევროპისთვის დაკავშირებადობის თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს ამის შესახებ.

0: ჟურნალისტებს სომხეთში განუცხადა, სადაც ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტზე დასასწრებად არის ჩასული. მრგვალი მაგიდის ფორმატში მექნება საშუალება მიმართო ევროპელ ლიდერებს, რა თქმა უნდა, ორმხრივი შეხვედრებისთვისაც გამოვიყენებ ამ ღონისძიებას. მოკლედ, საინტერესო ღონისძიება და აქტიურად მივიღებთ მონაწილეობას, რაც შეეხება დაკავშირებადობის ნაწილში საქართველოს როლს, ამიერკავკასიისა და განსაკუთრებით საქართველოს როლი არის განსაკუთრებული. ჩვენ შვიდ ქვეყანას ვუკავშირებთ ჩავზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთთან ეკონომიკური სავაჭრო კუთხით, ბუნებრივია, ამაზე გვექნება აქტიურად საუბარი. საქართველოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაკავშირებადობის თვალსაზრისით ევროპისთვის, განაცხადა კობახიძე. ცნობისთვის, სომხეთში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი იხსნება. სომხეთში იმყოფებიან ევროპელი ლიდერები, კერძოდ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი კაია კალასი, ევროპულ საბჭოსა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტები. ერევანში იმყოფებიან სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერები. ერევანში იმყოფება საქართველოს პრემიერიც ირაკლი კობახიძე. ერევანში გუშინ ოფიციალურ მიღებას დაესწრო, რომელიც სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვახაგან ხაჩატურიანის, პრემიერ ნიკოლ ფაშინიანისა და პარლამენტის თავმჯდომარის ალენ სიმონიანის სახელით ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის მონაწილე ლიდერთა პატივსაცემად გამართა. ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერი დღეს სიტყვით გამოვა მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიაზე, რომლის მთავარი თემაა დაკავშირებადობის გაძლიერება და ეკონომიკური უსაფრთხოება. კობახიძე სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან ერთად ასევე მონაწილეობას მიიღებს ნარკოტიკების წინააღმდეგ ევროპული კოალიციის მეორე შეხვედრაში. ძალიან მიხარია, რომ სომხეთში ვარ. ეს ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტია და ჩვენ ძირითადად დამოუკიდებელ ევროპას განვიხილავთ. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ერევანში განაცხადა, სადაც ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი იწყება. ჩვენ უნდა შევამციროთ ჩვენი ზედმეტი დამოკიდებულება კონკრეტულად სამ სფეროში. პირველი არის ენერგეტიკა. ჩვენ ძალიან ზედმეტად ვართ დამოკიდებული იმპორტირებულ წიაღისეულ საწვავზე და შესაბამისად ყოველთვის დამოკიდებული ვართ დროსა და გლობალურ ბაზრებზე. ჩვენ უნდა გავზარდოთ ჩვენი აქტივები ევროპაში და ესენია განახლებადი ენერგიები და ბირთვული ენერგია. მეორე თემა, სადაც მეტი დამოუკიდებლობა გვჭირდება, არის თავდაცვა და უსაფრთხოება. ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი სამხედრო შესაძლებლობები. ახლა ჩვენ ნამდვილად უნდა გავაძლიეროთ და დავაჩქაროთ სამხედრო შესაძლებლობების წარმოების პროცესი. მესამე ელემენტი კი არის საიმედო მიწოდების ჯაჭვების თემა. ამ ყველაფერში სომხეთს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. მოლდოვა კლავაც განიხილავს ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხს თავის ევროკავშირელ პარტნიორებთან. ევროპა უნდა გაძლიერდეს. ამის შესახებ კი მოლდოვის პრეზიდენტმა მაია სანდუმ ერევანში განაცხადა, სადაც ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი უნდა დაიწყოს. ევროკავშირის წევრობა არის დამსახურებაზე დაფუძნებული პროცესი, ამიტომაც ჩვენ გვჯერა, რომ მოლდოვა ახორციელებს რეფორმებს და გვჯერა, რომ თუ ჩვენ მივაღწევთ წარმატებას და ვიმუშავებთ მის მისაღწევად, გაწევრიანება მოხდება და ეს არის გზავნილი ყველა კანდიდატი ქვეყნისთვის, განაცხადა მაია სანდუ. და ბოლოს, ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ძალები 4 მაისს პროექტ თავისუფლების ხარდაჭერას დაიწყებენ, რათა ჰორმუზის რუტაში კომერციული გადაზიდვების ნავიგაციის თავისუფლება აღდგეს. ამის შესახებ ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში ანათქვამი. სარდლობის ეს მხარდაჭერა მოიცავს 15,000 პერსონალს, მართვადი რაკეტების გამანადგურებლებს და ასე მეტ თვითმფრინავს. ამ თავდაცვითი მისიის მხარდაჭერა აუცილებელია რეგიონული უსაფრთხოებისა და გლობალური ეკონომიკისთვის. ჩვენ ასევე ვინარჩუნებთ საზღვაო ბლოკადას, განაცხადა სარდლობის მეთაურმა ადმირალმა ბრედ კუპერმა. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით, ამერიკა დღეიდან ჰორმუზის რუტაში ჩარჩენილი გემების გამოყვანას დაიწყებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 12 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Радио

ეთერზე ვარ მუდმივად. წინ დიდი გზა გვაქვს, კიდევ რამდენიმე საათი უამრავი საყვარელი ჰიტი და ისეთი ემოციები, რომელიც მთელი დღის დაღლილობას დაგავიწებთ. დაუმეგობრდეთ ერთმანეთს ტალღაზე 106.9 და მოუსმინეთ რადიო.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადა ზრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-462-0808. ანგვეწუით ფილიალებში.
2: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. იმპექსში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვა 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპიკრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: საგაზაფხულო შეთავაზება ლისი ახალეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-ად. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება ლისი ახალეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-77-78. როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-20-30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აგრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხანისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
3: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარესხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენს LGD-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGD-ი, ფრანგული ხარესხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
7: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერდილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
11: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ბოლო ვაჭრობის შედეგად ბირჟაზე წარმოდგენილი სამივე ქართული კომპანიის აქციების ფასი შემცირდა, შედეგად საქართველოს ბანკის ჯგუფის აქციები ამჟამად 108 გირვანქა სტერლინგი და 50 პენსი ღირს, TBC ბანკის 47 გირვანქა სტერლინგი და 66 პენსი, საქართველოს

0: კაპიტალის კი 38 გირვანქა სტერლინგი და 75 პენსი. მიკრობანკმა MBC მომხმარებლებს ახალი პროდუქტი წარუდგინა ანაბარი 100%-იანი დაზღვევით მოკლელი თარიღებითა და თანხის ნებისმიერ ეტაპზე დამატების შესაძლებლობით. აღნიშნული შეთავაზების სარგებლობა შესაძლებელია როგორც ლარში, ისე ამერიკულ დოლარში, ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის. დანაზოგის განთავსება შესაძლებელია ნებისმიერი ვადით განიხილება 2 წელზე მეტი პერიოდით. საქართველოს ეროვნული ბანკის ანგარიშის თანახმად 2026 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში თითქმის 1 მილიარდ ნახევარი ლარის ოქრო და სხვა ძვირფასი ლითონებია დალომბარდებული, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით თითქმის 40%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. როიტერის ინფორმაციით, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში საჰაერო მიმოსვლა ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდა. გამოცემა წერს, რომ ხელისუფლებამ 28 თებერვალს ირანთან კონფლიქტის დაწყებისას დაწესებული სიფრთხილის ზომები მოხსნა. გადაწყვეტილება მიღებულია უსაფრთხოების და ოპერაციული მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე შესაბამის უწყებებთან კოორდინაციით. აღნიშნული შეზღუდვები თავდაპირველად ირანთან დაკავშირებული სამხედრო ესკალაციის.
1: მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს, გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენები. ნების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: სანამ დღევანდელ გეგმებს საბოლოოდ ჩამოვაყალიბებთ, მოდით გადავხედოთ, როგორი ამინდი გველოდება. მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ, აღჭირდება თუ არა ქოლგან, მზის სათვალე ან დღის მანძილზე ბევრი ისეთი საჭირო ნივთი, რომელიც ამა თუ იმ ამინდს მოერგება. დღეს 4 მაისია, ორშაბათი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში 16 გრადუსია, ნავარაუდებით 16 გრადუსია გამოცხადებული ოზურგეთშიც. მესტია პლუს 11, ზუგდიდში 17, ქუთაისში ნავარაუდებია 21 გრადუსი. ფოთში მაქსიმალური ტემპერატურა 14 გრადუსია, ბათუმში ჰაერი 16 გრადუსით გათბება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში არის მოსალოდნელი წვიმა. ახალციხეში 19 გრადუსი, ბორჯომსა და გორში პლუს 20, ცხინვალში 18 გრადუსია ნავარაუდები, თელავსა და რუსთავში ჰაერი 21 გრადუსით გათბება. წვიმიანი გახლავთ თბილისი, მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუსია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: 11 საათი და 38 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე каркаსის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-213-113.
4: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური მოგზაურობა ფორტუნასთან ერთად. იქით არის მომენტები, როცა სიტყვები ზედმეტია და მხოლოდ მელოდია ახერხებს ზუსტად იმის თქმას, რასაც გრძნობთ. მე ვარჩევ იმ მუსიკას, რომელიც თქვენს დღეს უფრო ფერად და ჰარმონიულს გახდეს. უბრალოდ აუწიეთ ხმას, დააჭიეთ და მომართეთ რადიო მიმღები 106.9-ზე, დაიჭირეთ ეს რიტმი და მოდი ერთად შევქმნათ დღევანდელი დღის ისტორია. ჩვენი მუსიკალური მარათონი გრძელდება ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე. ეს ფორტუნაა.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი დებით. კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 12 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების სამიტში მეხუთედ მონაწილეობ მრგვალი მაგიდის ფორმატში მექნება საშუალება მიმართო ევროპელ ლიდერებს ორმხრივი შეხვედრებისთვისაც გამოვიყენებთ ამ ღონისძიებას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებს სომხეთში განუცხადა, სადაც ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტში მონაწილეობს. პრემიერის განცხადებით სამხრეთ კავკასიის და ზოგადად საქართველოს როლი არის განსაკუთრებული საქართველოს შვიდ ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან ეკონომიკური და სავაჭრო კუთხით და სამიტის ფარგლებში ამ საკითხებზე იქნება საუბარი. სამხრეთ კავკასიისა და საქართველოს როლი არის განსაკუთრებული ჩვენ შვიდ ქვეყანას ვაკავშირებთ შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთთან ეკონომიკური და სავაჭრო კუთხით და ბუნებრივია. ამაზე გვექნება აქტიურად საუბარი. საქართველოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაკავშირებადობის თვალსაზრისით ევროპისთვის, განაცხადა კოპახიძე. ცნობისთვის, სომხეთში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი იხსნება. სომხეთში იმყოფებიან ევროპელი ლიდერები, კერძოდ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი. კავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი კაია კალასი, ევროპული საბჭოსა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტები. ერევანში იმყოფებიან სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერები. კაია კალას ურჩევდი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციას გაეცნოს, როგორ არასწორი მიმართულებით ვითარდება ევრობიუროკრატია და ევროკავშირი. ამას მიაქციო ყურადღება. ამის შესახებ ქართული ოცნების წარმომადგენელმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. შარმანაშვილ საქართველოსთან დაკავშირებით ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის დღევანდელ განცხადებაზე დაუსვეს კითხვა. თენგიზ შარმანაშვილის განმარტებით ეკონომიკური პარამეტრებიდან დაწყებული პოლიტიკური სიტუაციები დასრულებული ევროპაში ყველაფერი უკან მიდის. ცნობისთვის, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის დაწყებამდე განაცხადა. საქართველოსა და ევროპის ურთიერთობებს რაც შეეხება, გეოგრაფიას თუ დავაკვირდებით, დავინახავთ, რომელი ქვეყნები არიან აქ. ასე რომ, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს დისკუსიები, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ მხრივ, რათა შევძლოთ შუა დერეფნის დაკავშირებადობის საკითხში წინსვლა. ჩვენ გვაქვს გარკვეული საკითხები საქართველოსთან დაკავშირებით იმის გათვალისწინებით, რომ მთავრობა რეალურად არ დგამს ნაბიჯებს მაშინ, როდესაც აცხადებენ, რომ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება. ხედავთ, რომ ისინი არასწორი მიმართულებით დგამენ ნაბიჯებს, ასევე ეს გვაძლევს შეზღუდვებს, მაგალითად დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით, აღნიშნა კაია კალასმა. ერევანში დაგეგმილ ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტზე ერთ-ერთი ცენტრალური თემა უკრაინაში არსებული ვითარება იქნება. ამის შესახებ გაერთიანებული სამეფოს პრემიერმა კირ სტარმერმა სამიტის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი განმარტებით კონფლიქტის შედეგები უკვე თვალსაჩინოა, მათ შორის ენერგეტიკის სექტორში, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანს ხდის სამიტის მონაწილე ქვეყნებს შორის კოორდინაციას. მისი განცხადებითვე, სამიტის მონაწილეები ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებასაც განიხილავენ, მათ შორის უსაფრთხოების საკითხებს ჰორმუზის რუტაში. ძალიან მოხარული ვარ, რომ აქ სომხეთში ვარ. ეს არის ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი. ჩვენ ძირითადად განვიხილავთ დამოუკიდებელი ევროპის თემას. ამის შესახებ კი ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის დაწყებამდე ერევანში განაცხადა. მისი განმარტებით მეორე საკითხი, სადაც ევროპას დამოუკიდებლობა სჭირდება, არის თავდაცვა და უსაფრთხოება. მესამე ელემენტი არის საიმედო მიწოდების ჯაჭვები. ამისთვის ჩვენ ვუკავშირდებით მსგავსი აზროვნების მქონე ქვეყნებს. გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები, ახლახანს გავაფორმეთ ლათინურ ამერიკასთან, ასევე ინდოეთთან, ავსტრალიასთან და მე

0: წავალ მექსიკაშიც აღნიშნა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. დაბოლოს, ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ძალები 4 მაის პროექტ თავისუფლების ხარდაჭერას დაიწყებენ, რათა ჰორმუზის სრუტეში კომერციული გადაზიდვების ნავიგაციის თავისუფლება აღდგეს. ამის შესახებ ცენტრალური სარდლობის განცხადებაშია ნათქვამი. სარდლობის ეს ხარდაჭერა მოიცავს 15,000 პერსონალს, მართვადი რაკეტების გამანადგურებლებს და 100 მეტ თვითმფრინავს. ამ თავდაცვითი მისიის ხარდაჭერა აუცილებელია რეგიონული უსაფრთხოებისა და გლობალური ეკონომიკისთვის. ჩვენ ასევე ვინარჩუნებთ საზღვაო ბლოკადას, განაცხადა სარდლობის მეთაურმა ადმირალმა ბრედ კუპერმა. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით, ამერიკა დღეიდან ჰორმუზის სრუტეში ჩარჩენილი გემების გამოყვანას დაიწყებს. ირანის სამხედრო ძალების გაერთიანებული სარდლობის მეთაურის ალი აბდოლაჰის განცხადებით, ამერიკის ან სხვა ნებისმიერი უცხო ქვეყნის შეიარაღებული ძალების წინააღმდეგ თავდასხმა განხორციელდება, თუ ისინი ჰორმუზის სრუტეში შევლენ. აბდოლაჰი მხაზი გაუსვა, რომ ირანული ძალები კაცრად უპასუხებენ ნებისმიერ საფრთხეს და კომერციულ გემებსა და ნავთობტანკერებს მოუწოდა თავი შეიკავონ ნებისმიერი გადაადგილებისგან ირანის სამხედროებთან კოორდინაციის გარეშე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ნაჯინ და მოუსმინეთ რადიო ფორტუნას. ტეილორ სვიფტი AI დიფეიკებისგან დაცვის მიზნით საკუთარ ხმასა და ვიზუალს სასაქონლო ნიშნად დაარეგისტრირებს. კრის ბრაუნის ახალი ალბომის გარეკანი მაიკლ ჯექსონის თრილერის შთაგონებით შეიქმნა. არიანა გრანდე ახალ ალბომს გამოუშვებს. Spotify 20 წლის იუბილეს აღნიშნავს სტრიმინგ სერვისმა ბოლო 2 წლეული შეაჯამა. ჰუმანოიდი რობოტები მაისიდან ტოკიოს ჰანედას აეროპორტში გამოჩნდებიან. ეშმაკსაცვია პრადა 2 სადებიუტო სალარო შემოსავლებით პირველ ადგილზეა Northwest-მა სადებიუტო ალბომი გამოუშვა სახელწოდებით North Forever. მინი ალბომის პროდიუსერი თავად Norsia. შაკირას უფასო კონცერტს კოპაკაბანაზე დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი დაესწრო. ძალიან ბევრი სიახლეებია დღის განმავლობაში. სიახლეებს აუცილებლად გაგაცნობთ, ამისთვის უნდა დარჩეთ ალღაზე 106 და 9 და მოუსმინოთ რადიო ფორტუნას. დღეხანდახან ისე მიდის, რომ ფიქრობთ, რომ ყოველ წუთს რაღაც უნდა მოვასწროთ და ამ დროის ფას ხშირად ვიგებთ ხოლმე. და რეალურად არც არაფერი ხდება ისეთი, რაც ვერ მოიცდის. რეალობა ესეთია და ასე დროს მუსიკა არის ძალიან სასიამოვნო. ძალიან მარტივად გიხსნის სივრცეს და თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია რადიო ფორტუნაზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლით. მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელიჩში. შესაძლებლად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
3: მიიღეს სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: საგაზაფხულო შეთავაზებალი სიახალე ზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-ად. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება სიახალე ზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-77-78.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი: ფიფქი 50

0: მსგავსი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2290661.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვი.
5: Amy Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და

0: დასემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბონ ვოიაჟი ვირტუალურ მოგზაურობას მორიგ საინტერესო და დახვეწილ ქალაქში აგრძელებს, სადაც გაზაფხულის სეზონი განსაკუთრებულად გამორჩეულია. ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე განსხვავებული და შთამბეჭდავი ქალაქი ამსტერდამი, რომელიც ბუნების გაღვიძებასთან ერთად კიდევ უფრო ცოცხლდება. არქიტექტურა და თავისუფალი ცხოვრების სტილი იდეალურ გარემოს ქმნის როგორც კულტურული, ისე გასართობი მოგზაურობისთვის. გაზაფხულზე ნიდერლანდები ნამდვილი ყვავილების სამეფოდ იქცევა. ამსტერდამიდან სულ რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს კეუკენჰოფის ბაღები, სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ყვავილების პარკი, სადაც მილიონობით ტიტა ყვავის. ქალაქში შეხვდებით ფერადი ყვავილებით გაფორმებულ ხედებსა და პარკებს, რაც ამსტერდამს გაზაფხულზე განსაკუთრებულად მიმზიდველს ხდის ფოტოგრაფებისა და სტუმრებისათვის. ეს სეზონი ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დღითაც გამოირჩევა. ესაა მეფის დღე, 27 აპრილი, როდესაც ქალაქი მთლიანად ნარინჯისფერ ფერში იძირება. კუჩები სავსეა მუსიკით, ცეკვის შოუებით და კუჩის ბაზრობებით, ხოლო არხებზე მოწყობილი წეულებები ქალაქს უნიკალურ ენერგიას ძენს. ამ პერიოდში ხშირად იმართება ასევე ღია კონცერტები, ხელოვნების ფესტივალები და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასე რომ ერთ-ერთი საუკეთესო დროა ვიზიტისთვის. ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი თავისებურება მისი ცხოვრების სტილია. ველოსიპედი ქალაქის მთავარი ტრანსპორტია. არხები ქმნის მშვიდ და რომანტიკულ გარემოს. პატარა კაფეები და ტერასები იდეალურია დასვენებისთვის. აქვე გაგაცნობთ მის მთავარ ღირსშესანიშნაობებს: ვან გოგის მუზეუმი, სადაც წარმოდგენილია ვან გოგის უნიკალური კოლექცია; რაიქს მუზეუმი კლასიკური ხელოვნების შედევრებით; ანა ფრანკის სახლი, ისტორიული ადგილი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის ისტორიას ინახავს. ასევე შეგიძლიათ არხებზე ნავით გასეირნება, რაც ქალაქის სრულიად განსხვავებულ ხედებს წარმოგიდგენთ. ამსტერდამი აერთიანებს ყველაფერს, რაც იდეალურ მოგზაურობას ქმნის: ბუნება, კულტურა, ფესტივალები და თავისუფალი ატმოსფერო. ეს არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ დილა დაიწყოთ მუზეუმში, შუადღე გაატაროთ ყვავილების ბაღში და საღამოს ქალაქის ხმაურიან ქუჩებში მუსიკით დატკბეთ. ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
0: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმე დასვენება ბონ ვოიაჟთან ერთად FM 106.9-ზე.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55. იმპექსში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპიკრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი განეწყო შოპინგისთვის.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-2-322-08. აღგვეწვიეთ ფილიალებში.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რატომ ისმის მეზობლის ხმა კედლის იქით? რატომ იხდი მეც გათბობაში? პასუხი მასალაშია. მეტეხის კერამო ბლოკი ბუნებრივი თიხისგან დამზადებული სამშენებლო მასალაა, რომელიც ინარჩუნებს სითბოს, ამცირებს ხმაურს და ზოგავს ხარჯებს. დარეკე ახლავე 575-79-99-94. ესპანური სტანდარტი 1884 წლიდან.
5: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძე 28-ში 571-1-37-74.
6: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
7: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
6: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვთ. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
7: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
8: X-ორი დეველოპმენტი 511-20-22-20. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
11: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
12: ფასდაკლება კარფურში. ქვისპური 2.65 ლარი, ქვისპური მარცვლებით 3.15 ლარი, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6.99 ლარი, 50%-იანი ფასდაკლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე, 50%-იანი ფასდაკლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
15: თუ გარეთ სუდი ამინდია, წვიმა, ფორტუნას ეთერში ყოველთვის მზიანი დღეა. რჩები ტალღაზე 106.9, ამჯერად მოვისმინოთ 4 მაისის დღევანდელი დღის ორშაბათის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში 16 გრადუსი, 16 გრადუსი ლოდებიან ოზურგეთში, მესტია პლუს 11, ზუგდიდში ნავარაუდებია 17 გრადუსი, ქუთაისში ჰაერი 21 გრადუსი დგათბება, ფოთი პლუს 14, ბათუმში გამოცხადებულია 16 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამხარეში არის წვიმიანი დღე, ახალციხეში 19 გრადუსი, ბორჯომსა და გორში 20, ცხინვალში მაქსიმალური ტემპერატურა 18 გრადუსია, თელავსა და რუსთავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 21 გრადუს. წვიმიანი დღეა თბილისში, მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუსია.
8: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
15: 12 საათი და 35 წუთია.
8: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბევრი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
5: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
4: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონ ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით რვა რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი,

0: დიდი სენაკი თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი, იცხოვრე შენი ტემპით.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: კიდევ ერთხელ

0: გესალმებით 13 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას სომხეთის დედაქალაქ ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ოფიციალური გახსნის ცერემონია გაიმართა ღონისძიება კარენ დემირჩიანის სახელობის სპორტულ საკონცერტო კომპლექსში მიმდინარეობს წლევანდელი სამიტის დევიზია მომავლის მშენებლობა ერთიანობა და სტაბილურობა ევროპაში სამიტს 30-ზე მეტი ევროპელი ლიდერი და კანადის პრემიერი ესწრებიან ერევანში იმყოფებიან ევროკავშირის ლიდერები ურსულა ფონ დერ ლაიენი ანტონიო კოშტა კაია კალასი ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლა საფრანგეთის პრეზიდენტი დე ემანუელ მაკრონი, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი და სხვა ქვეყნების ლიდერები. ერევანში იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე დელეგაციასთან ერთად, რომლის შემადგენლობაში საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან. ყობახიძის განცხადებით, სამიტი გამოყენებული იქნება ორ მხრივი შეხვედრებისთვისაც, სიტყვით გამოსვლისას კი ყურადღება დაეთმობა საქართველოს განსაკუთრებულ როლს ევროპისთვის დაკავშირებაში. ადობის თვალსაზრისით. სამწუხაროდ კაია კალასი დემოკრატიის უკუსვლის გზას ადგას მაშინ, როცა ჩვენ დემოკრატიას გვიწუნებენ, თავად დემოკრატიის საფუძველს უგულებელ ყოფს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით კაია კალას სიმართლეზე პრეტენზია ვერ ექნება მაშინ, როცა ერთმანეთისგან მიჯნავს ქართულ საზოგადოებას და მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად არჩეულ ხელისუფლებას. ცნობისთვის, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის დაწყებამდე განაცხადა. საქართველოსა და ევროპის ურთიერთობებს რაც შეეხება გეოგრაფიას თუ დავაკვირდებით დავინახავთ, რომელი ქვეყნები არიან აქ, ასე რომ რა თქმა უნდა მიმდინარეობს დისკუსიები. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ მხრივ, რათა შევძლოთ შუა დერეფნის დაკავშირებადობის საკითხში წინსვლა. ჩვენ გვაქვს გარკვეულ საკითხებში საქართველოსთან დაკავშირებით იმის გათვალისწინებით, რომ მთავრობა რეალურად არ დგამს ნაბიჯებს მაშინ, როდესაც აცხადებენ, რომ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება. ხედავთ, რომ ისინი არასწორი მიმართულებით დგამენ ნაბიჯებს, ასევე ეს გვაძლევს შეზღუდვებს, მაგალითად დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით აღნიშნა კაია კალასმა. თუ ადამიანთა ჯგუფი ან რომელიღაცა ბიზნეს სტრუქტურა ახლა მაინც აპირებს სერიოზული ნაბიჯების გადადგმას, რა თქმა უნდა, არ უნდა ვეცეთ და თითები დაუქნიოთ აქამდე სად იყავითო. მე პირადად მივესალმებოდი მათ ამ ნაბიჯებს, მიუხედავად იმისა, ამას გუში ნაკეთებდნენ თუ არა. ამის შესახებ ქართული ოცნების წარმომადგენელმა თენგი შარმანაშვილმა ფასებთან დაკავშირებით ცალკეული კომპანიების განცხადების შეფასებისას აღნიშნა. შარმანაშვილი იმეც გამოთქვამს, რომ პროდუქტებზე ფასები დაიკლებს. დეპუტატის განცხადებით სოციალური პასუხისმგებლობა ყველას გააჩნია, განსაკუთრებით ბიზნესს და მათ აქვთ საუკეთესო საშუალება იმისა, რომ ამ მიმართულებით ნაბიჯები გადადგან. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ქართულ ქარტიაზე ხელმომწერებს ორ ცვლილებას თავაზობს. კერძოდ, როგორც სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში წერს, ქართულ ქარტიაში უნდა ჩაიწეროს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მედიკამენტების ბიუჯეტიდან დაფინანსება და შეიქმნას სახელმწიფო სპეციალური ფონდი, სადაც ჩაირიცხება კორუფციით, მანკიერი ტენდერებითა და სხვა ფორმით ბიუჯეტიდან მოპარული თანხები, აცხადებს ზურაბიშვილი. იმედი მაქვს, ეს საკითხი ყველასათვის მისაღები იქნება და ერთიანობას გაამყარებს, კიდევაც წერს ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 7 ნოემბრის საქმეზე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და მასთან ერთად ბრალდებული ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესი ამწუთებში მიმდინარეობს, ხდომას ესწრება მიხეილ სააკაშვილი. დღევანდელ პროცესზე სახელმწიფო ბრალდების მტკიცებებს გამოიკვლევენ, კერძოდ კი სასამართლოში ერთი მოწმე იქნება წარმოდგენილი. ცნობისთვის, სახელმწიფო ბრალდება მიხეილ სააკაშვილს 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეთა მასობრივ დარბევას, ტელეკომპანია იმეჩის შეჭრას და ბადრი პატარკაცეშვილის კუთვნილი ქონების დანაშაულებას ბრივად ხელში ჩაგდებას ეტავება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 14 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ისთვის რომ ვიღოთ ბევრი საინტერესო შთაბეჭდილება. მოდით გავიგოთ რა გადის ახლა კინოში, ჩვენს კინოთეატრებში, რა მსოფლიო პრემიერები ამოსალოდნელი უახლოეს მომავალში და რა შეგვიძლია ვნახოთ რა არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, იცით რომ Ashmax

რომ გაიგოთ კინოზე და არა მარტო კინოზე და რა თქმა უნდა წაიკითხეთ ფორტუნაჯი. 13 საათი და 7 წუთია საქართველოში. ფრენკ ოუშენ გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს. მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და კიდევ რამდენიმე საათის განმავლობაში გავატარებთ დღეს თქვენთან ერთად. ჩვენ დავღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზე თუ არ ყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-11-74-74.
2: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
3: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. IRC, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
10: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენ ისკაპ მობაილი, აკვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში.

0: ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Scap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრანიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმპექტში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპი კრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექტი. განეწყო შოპინგისთვის.
2: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. პროტეინ მარკეტი. ახალი ხორცი საქართველოს საუკეთესო ფერმებიდან. თევზი და ზღვის პროდუქტები მთელი მსოფლიოდან.
4: დამზაკერძები. როცა გინდა გემრიელად ჭამა, მაგრამ მომზადება არა.
3: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
5: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
6: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლით მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელჩი. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
7: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
8: ღვინო ბადური წარმოგიდგენთ. ნატიფ ზემო იმერულ ღვინოებს. ქვიშხუს და ციცკაცოლი კოვს, რომლითაც ლამა სუფრაზე გოხტათ უნდა მოილხინოთ. აპარავა ბატონო. ღვინო ბადური ზემო იმერული გოხტა ღვინო. მოიკითხეთ 8000 მოსავლის მაღაზიებში.
9: ფასდაკლება კარფურში. ქვის პური 2.65 თეთრი. ქვის პური მარცვლებით 3.15 თეთრი. ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6.99 თეთრი. 50%-იანი ფასდაკლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასდაკლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
10: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
11: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? ნუ შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.
12: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
14: დღევანდელი ბუნების კანონზომიერება უკვე ზედაპირზეა. ვიცით, როგორი ამინდია დღეს საქართველოში მოსალოდნელი, არც არაფერი შეიცვლება, შესაძლებელია

0: ველია ქალაქში სადაც არ უწვიმია იწვიმო სხვა არაფერი არ მოხდება ტემპერატურა იგივე რჩება ხოლო რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს 5 მაისია სამშაბათი როგორ ამინს ველოდებით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხვალა წვიმაა გამოცხადებული სოხუმში და ზუგდიდში 16 გრადუსიანი ავარაუდები მესტიაში პლუს 8 გრადუსი ცელსიუსი ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუსია ოზურგეთში ფოცსა და ბათუმში 15 გრადუს ავარაუდობენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში ცხვალ წვიმიანი დღე ახალციხე 16 გრადუს ველოდებიან ცხინვალში ბორჯომი პლუს 15 გრადუსი გორში ავარაუდებია 18 თელავში ჰაერი 19 გრადუსი დგათბება რუსთავში პლუს 22 გრადუსია გამოცხადებული. ხვალინდელი თბილისი უნალექოა, მაქსიმალური ტემპერატურა 21 გრადუსია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 13 საათი და 28 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავესი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მოგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
10: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
9: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30,000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
10: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
6: X2 Development-ი 511-20-22-20. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
11: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying?

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ეს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა. ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია არცელებს მათივე ცნობით შეხვედრაზე, რომელიც უკრაინული მხარის ინიციატივით გაიმართა. საუბარი შეეხო ორი ქვეყნის ურთიერთობებს. შეხვედრაში ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები მონაწილეობდნენ, ნათქვამია ინფორმაციაში. ცნობისთვის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტში მონაწილეობს. სამიტის მონაწილე ლიდერებს ერევანში სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერი ნიკოლ ფაშინიანი მასპინძლობს. მნიშვნელოვანი საუბარი მქონდა ევროკომისიის პრეზიდენტთან ურსულა ფონ დერ ლაიენთან განვიხილა.

0: ევროპული დახმარების სესხი, მათ შორის პირველი ტრანშის ვადები, რომელიც დრონების თანაწარმოებისთვის იქნება გამოყოფილი, ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით შეხვედრაზე მოხდა შეთანხმება, რომ უკრაინა აქტიურად იმუშავებს ევროკავშირთან დრონების შესახებ შეთანხმებაზე. იმედი მაქვს, რომ 2028 წელს მექნება შესაძლებლობა აზერბაიჯანს ვეწვიო, როდესაც იქ ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი გაიმართება. ამის შესახებ კი სომხეთის პრემიერმა ნიკოლ ფაშინიანმა ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა. მისი განმარტებით პირველი შემთხვევაა, როდესაც აზერბაიჯანის პრეზიდენტი სომხეთში გამართულ ღონისძიებაში მონაწილეობს, თუმცა დისტანციურად. ფაშინიანმა დასწინა, რომ სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტების მასპინძლობაზე ერთმანეთის კანდიდატურებს მხარი დაუჭირეს. სამიტში ჩემი მონაწილეობა ნათლად აჩვენებს, რომ აზერბაიჯანსა და სომხეთ შორის მშვიდობა რეალობაა. ამის შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა სომხეთში მიმდინარე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტზე ვიდეო ფორმატით სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი განმარტებით აზერბაიჯანი და სომხეთი ცხრა თვია რაც მშვიდობიანად ცხოვრობენ. მისი განცხადებით სომხეთი და აზერბაიჯანი უკვე ხედავენ მშვიდობის პრაქტიკულ სარგებელს. გაგაცნობთ დღის სხვა სიახლეებს. საქართველოს საპატრიარქოში განმარტავენ, რომ დღეს მღვდელმთავრების რაიმე განსაკუთრებული შეხვედრა დაგეგმილი არაა. ამის შესახებ ინფორმაციას საპატრიარქო ავრცელებს. როგორც მათ მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, დღეს ჩვეულებრივი სამუშაო დღის წესრიგია და არ იგეგმება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრების თარიღის განსაზღვრა. განათლების სამინისტრო შეპესე საგანმანათლებლო რესურსებში სასკოლო ფორმების რეალიზაციასთან დაკავშირებულ დეტალებს განმარტავენ. როგორც ისინი აღნიშნავენ, გამარჯვებულ კომპანიასა და შეპესე საგანმანათლებლო რესურსებს შორის გაფორმდება ხელშეკრულებარი საფუძველზეც საგანმანათლებლო რესურსები შეისყიდის ფორმებს და შემდეგ მოახდენს მის რეალიზაციას სოციალურად დაუცველებისთვის, ვისაც 60,000-ზე ქვემოთ აქვს ქულა სასკოლო ფორმას სახელმწიფო დააფინანსებს. რაც შეეხება დედმამიშვილებს, ყველაფერზე მუშაობს სამინისტრო და დეტალები პროცესის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. ფორმის დიზაინების შემთხვევაში, დაზიანების შემთხვევაში მშობელს ექნება შესაძლებლობა შეიძინოს ახალი ფორმა ჩვენთან განმარტავენ უწყებაში. ნიკამელიამ ვრცელი წერილი მოიწერა, საიდანაც მართალი გითხრათ ვერაფერი გავიგე. ნუ გავიგე ის, რომ მე არ მოვწონვარ, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ, რატომ ჩატოვეს ციხეში. ივანიშვილმა ვერ აპატია, როცა აღსრულების სამსახურში იყო უკანონო 70 მილიონი, რომ დაუყადაღა. აღნიშნული განცხადება საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სასამართლოს ხდომაზე გააკეთა. მან სასამართლო პროცესზე, ვიდრე 7 ნოემბრის საქმეზე პროკურატურის მტკიცებულებებს გამოიკვლევდნენ, პოლიტიკური განცხადებები გააკეთა, რის შემდეგაც სხდომათა დარბაზი დატოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 15 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Радио Фортуна FM 106.9.

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. საქართველოსში მოდით გავეცნოთ რა იწერება სოციმედიაში გრეისი აბრამსი ახალ სიმღერას აანონსებს ეშმაკსაცვია პრადა 2 სადებიუტო სალარო შემოსავლებით პირველ ადგილზეა ზეპიტის ვარსკვლავი ფანებს ხოვ სპექტაკლისას დოქტორ სანტოს ნუ ყვირიან ავიახაზებმა დაკარგეს ოსკარი რომელიც ფრენამდე რეჟისორს ბარგში ჩააბარებინეს ქართველი ხელოვანები საერთაშორისო კოლექციონერების რუკაზე ჩატარდა თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო აუქციონი. შაკირას უფასო კონცერტს საკოპაკაბანაზე დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი დაესწრო.

ენერგიების გაერთიანება, დიახ, გულისხმობ რადიო ფორტუნას, აქ თქვენ ყოველთვის გელოდებით, ქალაქი კი წავიდეს თავის გზით, თავის საცობებით და ჩვენ ჩვენი ნაბიჯებით ვიაროთ და იცოდეთ, რომ სადღაც ერთმანეთს აუცილებლად დავეწევით. და თან როგორ დავეწევით? ისე მუსიკით, ისე მოძრაობით და ისე ერთ დინამიკაში და ერთ გზაზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: რატომ ისმის მეზობლის ხმა კედლისიკით? რატომ იხდი მეც გათბობაში? პასუხი მასალაშია. მეტეხის კერამო ბლოკი ბუნებრივი თიხისგან დამზადებული სამშენებლო მასალაა, რომელიც ინარჩუნებს სითბოს, ამცირებს ხმაურს და ზოგავს ხარჯებს. დარეკე ახლავე 575-79-99-94. ესპანური სტანდარტი 1894 წლიდან.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: იმპექტში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვ 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაჟი, ტოპი კრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექტი. განაწყო შოპინგისთვის.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
7: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.lg.
6: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადა ზრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან, ნებისმიერ

0: პირამიდის პირობებში პეტრო კანადა კანადური სიმკიცე თქვენ იძრავისთვის დაგვირეკეთ 032-232-0808 ან გვეწვიეთ ფილიალებში
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება რაც მთავარია ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკი 63 33 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: Паста клеба карпурში, ქვის პური 2 ლარი და 65 თეთრი, ქვის პური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი, 50%-იანი паста клеба, ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე, 50%-იანი паста клеба, დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი карпуრის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30
5: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზაგაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს ქვეცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.

ალანის მორისოტი, კანადური წარმოშობის ამერიკელი მომღერალი, სიმღერების ავტორი, პროდიუსერი და მსახიობია, რომელიც ცნობილია თავისი ემოციური ვოკალითა და გულწრფელი ტექსტებით. ალანისი დაიბადა ოტავაში, კანადა, უნგრული წარმოშობის მასწავლებლისა და სკოლის დირექტორის ოჯახში. 6 წლის ასაკში მან ფორტეპიანოზე დაკვრა დაიწყო და მალევე დაწერა თავისი პირველი სიმღერა Fate Stay With Me.

მოზარდობის პერიოდში მონაწილეობდა კანადურ სატელევიზიო შოუში You Can't Do That on Television. 1991 წელს კი გამოუშვა სადებიუტო ალბომი Alanis, რომელიც საცეკვაო პოპი ჟანრში გახდა და მხოლოდ კანადაში იყიდებოდა. უკვე 1995 წელს Alanis-მა გამოსცა ალბომი Jagged Little Pill, რომელიც როკის ელემენტებით იყო მდიდარი და მსოფლიო მასშტაბით 30 მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა. ეს ალბომი დღემდე რჩება ქალი არტისტის ყველაზე გაყიდვად სადებიუტო ნამუშევრად ამერიკაში.

საინტერესო ფაქტებიდან გამოსარჩევია ის, რომ ალანისი მრავალ ინსტრუმენტალისტია. ის ფლობს რამდენიმე ინსტრუმენტს, მათ შორის ფორტეპიანო, გიტარა, ფლეიტა. 2005 წელს მან მიიღო ამერიკის მოქალაქეობა, თუმცა კანადის მოქალაქეობა შეინარჩუნა. 2002-დან 2027 წლებში ალანისი მსახიობ რაიან რეინოლდსზე იყო დანიშნული, თუმცა წყვილი საბოლოოდ დაშორდა. 2010 წელს მან იქორწინა რეპერ მარიო სოულაი თრედუეიზე, რომელთანაც სამი შვილი ჰყავს. მორისეტი გამოჩნდა რამდენიმე სატელევიზიო შოუში და ფილმებში, მათ შორის სერიალში Sex and the City The Wits. იგი აქტიურად მონაწილეობს საქველმოქმედო და სოციალურ პროექტებში, მათ შორის გარემოს დაცვისა და ქალთა უფლებების დაცვაში. ალანის მორისეტი დღემდე აგრძელებს მუსიკალურ საქმიანობას, რაც მას თანამედროვე მუსიკის ერთ-ერთ გამორჩეულ ფიგურად აქცევს. მოისეტის კარიერაში უამრავი ჯილდოა მიღებული აქვს. მრავალი მნიშვნელოვანი პრიზი და ნომინაცია, მათ შორის 7 გრემის ჯილდო წლის ალბომისთვის, Juggle Little Pill 1986 წელს, საუკეთესო როკ ალბომისთვის, საუკეთესო

საუკეთესო ქალი როკ ვოკალური შესრულება ჰიტისთვის You Ought to Know. კანადის უმაღლესი მუსიკალური ჯილდო, MTV Europe Music Awards-ის პრიზი საუკეთესო ქალის შესრულებლის კატეგორიაში, American Music Awards-ის საყვარელი პოპ-როკ ქალის შემსრულებლის ნომინაცია Billboard Awards-ი წლის საუკეთესო ახალი შემსრულებლის კატეგორიაში და მრავალი სხვა. მიღებული აქვს ვარსკვლავი ჰოლივუდის ვარსკვლავთა ხეივანში.

მისი ყველაზე ცნობილი ჰიტებია You ought to know 1995 წელს ყველაზე სკანდალური სიმღერა, რომელიც ყოფილი შეყვარებულისადმი გაბრაზებას გამოხატავს. Ironic 1996 წელი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სიმღერა, რომელმაც დროს გაუძლო და დღემდე პოპულარულია.

Hand in my pocket 1995 წელი სიმღერა, რომელიც გამოხატავს ოპტიმიზმს და იმედს მიუხედავად ცხოვრებისეული სირთულეებისა. Thank you 1998 წელი სიმღერა, რომელიც ინდოეთში მოგზაურობის შთაგონებით დაიწერა და მორისეტის ცხოვრების ფილოსოფიას ასახავს. Uninvited 1998 წელი გამოჩნდა ფილმში City of Angels soundtrack-ში და გრემის ორი ჯილდოც მოიპოვა. Head Over Feet 1996 წლის სიმღერა სიყვარულზე დაწერილი ბალადაა, რომელიც ასევე ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ჰიტია. Everything 2004 წლის სიმღერა, რომელიც გამოჩნდა ალბომში So Called Chaos და დიდი წარმატება მოიტანა. Reason I Dream მისი 2002 წლის ალბომიდან Such Pretty Forks in the Road, რომელიც ალანის პირად ბრძოლებს ეკუთვნოდა. მორისეტის Jagged Little Pill, რომელიც არაერთხელ ახსენეთ, არამხოლოდ კომერციულად წარმატებული გახდა, არამედ ქალშემსრულებლებს როკ მუსიკაში ახალი შესაძლებლობებიც გაუხსნა. 2019 წელს ეს ალბომი ბროდვეის მიუზიკლადაც გადაიქცა და ტონის ჯილდოების მთელი ნომინაცია მოიპოვა. მისი უნიკალური სტილი, ემოციური სიმღერები და ძლიერი ტექსტები დღემდე შთაგონებას აძლევს ახალი თაობის მუსიკოსებს, მათ შორის ბილი აილიშსა და ოლივია როდრიგესს.

0: ვენუსმენდით მუსიკალურ ისტორიებს.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2355-55.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი შუდი სადარაჯოზე 2-14-80-16. მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
5: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: Radio Fortuna FM 106.9.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: მინოთ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი დღეს გახლავთ 4 მაისი ყვალინდელი ამინდის პროგნოზ ვისმენთ ხოლ სამშაბათია დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა სოხუმში 16 გრადუსია ნავარაუდები 16 გრადუსზე ლოდებიან ზუგდიდში მესტიაში პლუს 8 გრადუსი ფიქსირდება ოზურგეთში ფოცსა და ბათუმში ჰაერი 15 გრადუსით გათბება ქუთაისში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 19 გრადუს რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ეს მხარე ხვალწვიმიანია ახალციხესა და ცხინვალში 16 გრადუსი ბორჯომში 15 გორში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 18 გრადუს თელავში მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუსია რუსთავში პლუს 22 გრადუსია ნავარაუდები თბილისში უნალეკო დღეა მაქსიმალური ტემპერატურა 21 გრადუსია
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
2: 14 საათი და 37 წუთია
1: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr

0: იღავი კეთილი, როცა ეს შესაძლებელია. ეს კი ყოველთვის შესაძლებელია. დალაი ლამა.
1: And love is not the easy thing.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: გიყვარს სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.
3: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი, იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
2: წარმოუდგენელია სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
4: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზე თუ არ ყოფი და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს ლიბერტისთან ერთად.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
7: Monterrey Lux-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
8: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.

0: გემოზე.
1: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.
1: Radio Fortuna.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 15 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. გასულ წელს გავაძლიერეთ ძალის ხმევა ნარკოტიკებით ვაჭრობის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ეს ეხება როგორც ქვეყნის შიგნით ვაჭრობას, ასევე ტრანზიტს. მხოლოდ გასულ 2025 წელს 3000-ზე მეტი ნარკოდილერი დავაკავეთ. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ნარკოტიკების წინააღმდეგ ევროპული კოალიციის მეორე შეხვედრაზე განაცხადა. ინფორმაციას თავრობის ადმინისტრაცია აღწერს. საქართველოს მსგავსი პატარა ზომის ქვეყნისთვის ეს ძალიან დიდი რიცხვია. მანამდე ჯამში მხოლოდ 8000 პატიმარი ყავდა ქვეყანაში. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ წარმოდგენა შეგექმნათ მაჩვენებლების სიდიდეზე. გასულ წელს ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულის გამოვლენის მაჩვენებელიც გავზარდეთ 87%-ით. გამოვავლინეთ 154 საერთაშორისო ნარკოტრაფიკის შემთხვევა, რასაც რა თქმა უნდა დადებითი გავლენა ექნება ევროპაში ნარკოტრაფიკის დინამიკის კლების სახით. მაგალითად, გასულ წელს ამოვიღეთ 900 კილოგრამზე მეტი ჰეროინი. ეს უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელია საქართველოსთვის. ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ონლაინ გაყიდვებია. ამჟამად ამ პრობლემასთან გამკლავება ჩვენი მთავარი ამოცანაა. მზადვართ ყველა თქვენგანთან ინტენსიურად ვითანამშრომლოთ, გაგიზიაროთ ჩვენი გამოცდილება და ვისწავლოთ თქვენგან, როგორ უმკლავდებით ამ პრობლემებს, განაცხადა პრემიერმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია აღწერს. მათივე ცნობით შეხვედრა უკრაინული მხარის ინიციატივით გაიმართა და საუბარი ორი ქვეყნის ურთიერთობებში ეხო. შეხვედრაში ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები მაკა ბოჯორიშვილი და ანდრეი სიბიგა მონაწილეობდნენ. თუ კაია კალასი ვინმეს სხვას მიმართავს და არა ქართველ ხალხს, ესეც გვითხრას. მან ქართველი ხალხის არჩევანი ძალიან კარგად იცის და ისიც იცის, რომ ჩვენს პოლიტიკას სრული მხარდაჭერა აქვს. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა ნინო წილოსანმა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადების საპასუხოდ აღნიშნა. მისი თქმით, როდესაც ასეთი პოლიტიკის მწარმოებელი ევროპოლიტიკოსი გაკრიტიკებს და გიწუნებს პოლიტიკას, ალბათ ძალიან მარტივია გააკეთო არჩევანი სადგას სიმართლე. ცნობისთვის, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა არასწორი მიმართულებით დგამს ნაბიჯებს. სოციალური პასუხისმგებლობა უნდა იგრძნოს ბიზნესმაც, რისი დამადასტურებელი განცხადებების ჩვენ ბოლო დღეებში ვიხილეთ, რაც მისასალმებელია. ბიზნესის მთავარი მიზანია, რომ მან ერთი მხრივ მოგება ნახოს, მეორე მხრივ ფასები უნდა იყოს საზოგადოებისთვის მისაღები. ეს ბალანსი

0: ის დასაჭერი. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა არჩილ გორდულაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, საპარლამენტო დროებითი კომისიის დასკვნაში არაერთი რეკომენდაცია გაცემული, რაც შეეხება ოპოზიციის კრიტიკას. დეპუტატი აღნიშნავს, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობა რეალურად გაზრდილი ფასების მხარეს დგას, განაცხადა გორდულაძემ. საქართველოში არის ფასების ზრდის მწვავე კრიზისი, რაც ქართულმა ოცნებამ თავად აღიარა, თუმცა გამოსავალი არსებობს. პირველ რიგში უმოკლეს ვადებში არის საჭირო საწვავზე აქციზის გადასახადის დროებით შემცირება, რაც მოქალაქეებს ხარჯებს შეუმცირებს და სხვა პროდუქტების ფასების ზრდა შეაჩერებს. ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ლელოს აღმასრულებელმა მდივანმა თაზო დათუნაშვილმა განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ქართული ოცნება ფასების ზრდასთან დამარცხდა. დაბოლოს უცხოეთი ამერიკული სამხედრო ხომალდი, რომელიც ჰორმუზის სრუტის გავლას აპირებდა ირანის მხრიდან გაფრთხილების უგულებელ ყოფის შემდეგ უკან გააბრუნეს. Reuters-ის ინფორმაციით, ამის თაობაზე ირანული მედია იუწყება. გავრცელებული ინფორმაციით, გემს ორი რაკეტა მაშინ მოხვდა, როდესაც ის ჯასკის კუნძულთან ახლოს დაცურავდა. მანამდე ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის პრესსპიკერმა ჰოსეინ მუჰებიმ განაცხადა, რომ გემებს, რომლებიც დაარღვევენ ირანის სატრანზიტო მითითებებს ჰორმუზის სრუტეში, ძალის გამოყენებით შეაჩერებენ. მან გადამზიდა და სადაზღვევო კომპანიებს მოუწოდა რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მითითებები გაეთვალისწინებინათ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი. შემოგიერთდებათ, ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Радио Фортуна.

15 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოში. გესალმებით ამჯერად მადვინს მომართეთ რადიო მიმღები 106.9-ზე. თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ, საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და ხანდახან არის ძალიან უცნაური, როდესაც დღე მიდის ისე, რომ ვერც კი ვამჩნევთ როგორ, მაგრამ არსებობს ერთი სივრცე, სადაც შეგვიძლია რომ მოვდუნდეთ და მოусმინოთ საყვარელ მუსიკას. საუბრის და ახსნის გარეშე მდია თქვენი რადიო მიმღები ზუსტ ალღაზეა მომართული.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გამიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. საგაზაფხულო შეთავაზება ლისი ახალეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-ად. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება ლისი ახალეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-77-78.
4: რატომ ისმის მეზობლის ხმა კედლის იქით? რატომ იხდი მეც გათბობაში? პასუხი მასალაშია. მეტეხის რამო ბლოკი ბუნებრივი თიხისგან დამზადებული სამშენებლო მასალაა, რომელიც ინარჩუნებს სითბოს, ამცირებს ხმაურს და ზოგავს ხარჯებს. დარეკე ახლავე 575-77-99-94. ესპანური სტანდარტი 1894 წლიდან. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვიწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
6: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
7: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
6: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30,000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
7: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
1: X-ორი დეველოპმენტი 511-20-22-20.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი

0: მართულებით. საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: გაზაფხული გვიახლოვდება და ფერად და თბილ გარემოში მოგზაურობა უფრო საინტერესო და მიმზიდველი ხდება. განსაკუთრებულად პოპულარულია გაზაფხულის ფესტივალები სხვადასხვა ქვეყნებში. Bon Voyage-ში გაგაცნობთ ფერად და ხალხმრავალ ფესტივალებს, რომლებიც ევროპის ქალაქებში სწორედ ამ ლამაზ სეზონზე იგეგმება. განათების ფესტივალი, ზაგრები, ხორვატია. ხორვატიის დედაქალაქი მასპინძლობს ერთ-ერთ ყველაზე გრანდიოზულ სინათლის ყოველწლიურ ფესტივალს ქალაქის 20-ზე მეტ ლოკაციაზე, სადაც წარმოდგენილია ზაგრების ულამაზესი ქუჩები, შენობები, პარკები და მოედნები. წლევანდელ ფესტივალზე ხელოვნების, დიზაინის, არქიტექტურისა და გართობის საოცარი ნაზავი გელოდებათ. მადეირას ყვავილების ფესტივალი პორტუგალიაში. ეს ერთ-ერთი ყველაზე საკულტო ღონისძიებაა, რომელიც ყოველ გაზაფხულზე დედაქალაქის ქუჩებს ყვავილების საოცრებათ აქვეყანად აქცევს. ცოცხალი ფერები, სურნელოვანი ყვავილები და მხატვრული ჩვენებები. სავსე ქალაქი მრავალფეროვანი სანახაობებითა და ფოტოგრაფებისთვის საუკეთესო ფონებით. ნამდვილად გაგაოცებთ. ფერიადე აპრილი, სევილია. ესპანეთის ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი და გამორჩეული ფესტივალი სევილიაში, რომელიც მკაფიოდ გამოხატავს საქაური კულტურის მნიშვნელოვან დეტალებს. მთელი ერთი კვირის განმავლობაში ქალაქი საკონცერტო დარბაზებს გავსება და სავსეა ფლამენგოს მუსიკით, ჰანგებით, სევილიას ტრადიციული ცეკვით, ცხენშებმული ურმებისა და სხვადასხვა კულტურული სანახაობებით. სანტა კრუზის კარნავალი, ტენერიფე. სანტა კრუზ დე ტენერიფე მასპინძლობს მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და სანახაობრივ კარნავალს. ცნობილი თავისი კაშკაშა კოსტიუმებით, ცოცხალი აღლუმებითა და საცეკვაო რითმებით. კარნავალი არის შემოქმედების, კულტურისა და გართობის დღესასწაული, ღონისძიებების სადღესასწაულო ატმოსფერო, რომელიც დღეების განმავლობაში გრძელდება, აუცილებლად დატოვებს წარუშლელ შთაბეჭდილებას თქვენზე. რა თქმა უნდა, სტამბულის ტიტების ფესტივალი. ერთი თვის განმავლობაში სტამბული ყვავილების დედაქალაქად იქცევა. პირველიდან 30 აპრილამდე იმართება ფერადი ტიტების ფესტივალი. ქალაქი ამ დროს განსაკუთრებით ლამაზია, რადგან სკვერებში, მეჩეთებთან თუ სანაპიროებთან სხვადასხვა ფერის ტიტა ირგვება. თუ ჰოლანდიაში ამ ფერად ფესტივალზე ჩასვლას ვერ ახერხებთ, ახლოს მდებარე სტამბული სილამაზით ნამდვილად არ ჩამორჩება. და რა თქმა უნდა, თუ კი ჰოლანდიაში განგზავრებას აპირებთ, პირველიდან 30 აპრილის ჩასვლით ფერადი ტიტების ნამდვილი ფესტივალი გელოდებათ. რა თქმა უნდა, ჰოლანდია ის მთავარი ქვეყანაა, რომელიც ამ დღესასწაულს მასპინძლობს. ის მსოფლიოში ცნობილია ტიტების მრავალფეროვნებითა და ყვავილების მინდვრებით. ასობით ათასი ტურისტი აქ ყოველწლიურად ჩამოდის მინდვრებში გასასეირნებლად. ბაღი, სადაც ერთდროულად მილიონობით ყვავილი ყვავის, წლის განმავლობაში მხოლოდ ორი თვე, აპრილსა და მაისშია ღია დამთვალიერებლებისთვის. ტურისტებს შორის ყველაზე მონახულებადი ტიტების, ნარცისების და გიაცინტების მინდვრები მდებარეობს კეიკენჰოპში, კონკრეტულად კი ლისეში. რა თქმა უნდა, ეს პერიოდი სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებებითა და წარმოდგენებითაც დატვირთულია, რათა უფრო მოხიბლოს ვიზიტორები და დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები თავსოს. სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
4: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველ დღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმეთ დასვენება Bon Voyage-თან ერთად FM 106.9-ზე.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გინდა ნამდვილი იტალიური პიცა? პროტეინ მარკეტში პიცა ყველა გემოვნებისთვის.
0: აირჩიე წვნიანი ხორციანი ან დახვეწილი ზღვის პროდუქტებით.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: აბერსი გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროსესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიპკის 633 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკისონ

0: ინფექცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
1: ფასდაკლება კარფურში. ქვისპური 2 ლარი და 65 თეთრი. ქვისპური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი. ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასდაკლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასდაკლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ჩემი ფავორიტი ტრეკი საბრინა კარპენტერის მე7 სტუდიური ალბომიდან Man's Best Friend, რომლის რელიზი გასული წლის 29 აგვისტოს შედგა, სხვა შორის Sugar Talking-ის პირველი live performance-ი არტისტმა კოაჩელაზე. გამართა 15 საათი 42 წუთი საქართველოში დღემშვიდობის უკლებლო ყველას, ვინც მოსკაურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იყლიანი ტალღიდან. ასექსიდაცხრა სტუდიიდან ამჯერად დობო მოგესალმებით. მე ვაპირებ ათამდე გაგიწიოთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. ბუნებრივია, ჩემთვის ჩვეულად პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თანხლებით, რომლებიც სხვა ბევრ საინტერესო ამბავთან ერთად თავს იყრის. შესაბამისად, თავადაც შეგიძლიათ მათ თვალიადონოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და სიამოვნებს თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: შეასე გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს. ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 8 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 15 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში პლუს 16, სოხუმსა და ზუგდიდში პლუს 19, ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 15 გრადუსამდე მატება ანაურეუდები ბორჯომში, 16 გრადუსი სითბოელი სახელციხესა და ცხინვალს პლუს 18, პლუს 19 თელავს, პლუს 22 რუსთავს და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის სამშაბათ ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში. ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 21 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 5 მაისისთვის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადა ზრავი ზეთები უკვე გაყიდვა.

0: ბინდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტროკანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 462 0808. ანგვეწუეთ ფილიალებში.
1: იმპექში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპიკრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
2: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლით მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელჩი. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
4: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვეკავშირდით 577-15-61-40.
5: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: გრძნობთ. ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 15 საათი 57 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ალენ ბერსეს შეხვდა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და ევროპის საბჭოს შორის არსებულ ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა. ინფორმაციას საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით შეხვედრა უკრაინული მხარის ინიციატივით გაიმართა და საუბარი ორი ქვეყნის ურთიერთობებს შეეხო. ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ფარგლებში შეხვედრა მქონდა ქართულ კოლეგასთან, საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილთან. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა ავრცელებს. გავცვალეთ მოსაზრებები ორმხრივი რეგიონული და საერთაშორისო მოვლენების ფართო სპექტრზე, ასევე განვიხილეთ ევროპული ინტეგრაცია და ევროკავშირის მნიშვნელოვანი როლი გლობალურ საქმეებში, წერს ანდრეი სიბიგა. მისივე ინფორმაციით შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ორმხრივად მომგებიანი საბაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოების საკითხი. შევთანხმდით, რომ შემდგომ კონტაქტს გავაგრძელებთ, აცხადებს ანდრეი სიპიკა. ევროკავშირი არის ღირებულება, მაგრამ მტკნარი სიცრუეა, რომ საქართველო დასცილდა ამ ვექტორს. ევროკავშირმა საქართველოსადმი დამოკიდებულება უნდა შეცვალოს, აცხადებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადების საპასუხოდ. მისივე თქმით, ევროკავშირი სამწუხაროდ ღირებულებებს დასცილდა. ცნობისათვის, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა განაცხადა, რომ საქართველო მთავრობა არასწორი მიმართულებით დგამს ნაბიჯებს. იმის პარალელურად, რომ მართველი გუნდი აგრძელებს ქართული ხალხის მოტყუებას, თითქოს სურს ევროკავშირთან ურთიერთობის გადატვირთვა და ნორმალიზაცია, არც ერთი ნაბიჯი არ ითქმება იმ მიმართულებით, რაც ევროკავშირს მისცემს შესაძლებლობას დაიწყოს საქართველოსთან დიალოგი ჩვენ მომავალთან დაკავშირებით, აცხადებს ელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი. მისივე თქმით, დღეს მართველი პოლიტიკური ძალა საქართველოს ყველა მოქალაქეს უქმნის საფრთხეს, რომ დაკარგოს ევროკავშირთან ამჟამად არსებული ისეთი მონოპოლარი, როგორიც ვიზა ლიბერალიზაციაა. ცნობისათვის, 5 მაისს ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტში საქართველოს შესახებ 2025 წლის ანგარიშის პროექტს უყრიან კენჭს ანგარიშის მომხსენებელი ევროდეპუტატი რასა იუნკევიჩიანია. და გამოშვების ბოლოს რუსულმა ძალებმა უკრაინის ხარკოვის ოლქის ქალაქ მერეფაზე სარაკეტო იერიში მიიტანეს, რის შედეგადაც 5 ადამიანი დაიღუპა და 19 დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ხარკოვის საოლქო პროკურატურასა და ხარკოვის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ოლეგ სინეგუბოვზე დაყრდნობით ავრცელებს. პროკურატურის ცნობით, წინასწარი მონაცემებით საოკუპაციო ძალებმა ისკანდერის ტიპის ბალისტიკური რაკეტა გამოიყენეს, თავდასხმის შედეგად დაზიანდა სულ მცირე 10 სახლი, 4 მაღაზია, ერთი ავტოგასამართი სადგური, ადმინისტრაციული შენობა, ორი ავტომობილი და რესტორანი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. სადაც გაზაფხულია, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ მუსიკაცაა. სადაც მუსიკა

5-6 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის მათვინს. ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აკხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაუყიდან 106.9 სტუდიაში. დობო მუშაობს სულ რამდენიმე საათი გვაშორებს მოდის ინდუსტრიაში ყველაზე მასშტაბურ და მნიშვნელოვან მოვლენას მოგეხსენებათ მაისის პირველ ორშაბათს Met Gala. იმართება კოსმების ინსტიტუტის წლევანდელი გამოფენის სახელწოდება და ამ თავი თემა კოსტუმების ხელოვნება, ხოლო დრესკოდი მოდა ხელოვნება, წლევანდელი თემატიკა და დრესკოდი კი ხას უსვამს მოდის როგორც თვითგამოხატვისა და ვიზუალური ხელოვნების ფორმას და სტუმრებს აძლევს საშუალებას წარმოადგინონ კრეატიული, ავანგარდული და სკულპტურული სამოსი, რომელიც ცდება ტრადიციული ტანსაცმლის ფარგლებს და ხელოვნების ნიმუშად დაგიქმება. როგორც ცნობილია, 10 წლის შემდეგ Met Gala-ზე ბიონსე წარდგება. ეს უდავოდ ხას გასასმელი მოვლენაა, რადგან არტისტი კოსტუმების წოვლების თანაორგანიზატორიც იქნება. ეს ამპლუა პირველად მან 2013 წელს მოირგო, უკანასკნელად კი მოდის ინდუსტრიაში ყველაზე მასშტაბურ მოვლენას 2016 წელს დაესწრო. ასევე ცნობილია, რომ ბიონსესთან ერთად ვოგის კონტენტ კრეატორ ანა ვინტურს ყველაზე გლამურული საღამოს წარმართვაში დაეხმარებიან ნიკოლ კიდმანი და ვინოს უილიამსი. კონსუმირებული გალა მიღების მიმდინარეობაში მონაწილეობას ასევე საბრინა კარპენტერი, დოჟა კეთი, ლისა, სემ სმიტი და სხვები მიიღებენ. ვიდრე ბიონსეს მორიკ შტამბეჭდავ გაელ ვებას ვიხილავთ Met Gala-ზე, იქამდე უნდა აღინიშნოს, რომ მან 2012 წლიდან ბოლო გამოჩენამდე მოდის კრიტიკოსების დადებითი შეფასება 7-ჯერ დაიმსახურა და საინტერესოა, თუ ვიზე გააკეთებს არჩევანს ლევანდელ კოსტუმირებულ გალა მიღებაზე მუსიკოსი, იქამდე მისი შტამბეჭდავი ლუქები დებიუტიდან ბოლო გამოჩენამდე Met Gala-ზე იხილეთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლი ის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში. თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 206 0061.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-2-62-08-08. აღგვეწვიეთ ფილიალებში.
3: მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ. მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი, იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ჯერ კიდევ არ გიცდიან ორი შაურმა. პროტეინ მარკეტი. ეს არის სტრიტ ფუდის ახალი დონე.
5: წმნიანი შიგთავსი, ახალი ინგრედიენტები და ლავაშის ნაცვლად ნორი. მან უკვე დაიპყრო მთელი ევროპა.
4: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Noodles Nights. Noodles Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Noodles Night. მშვიდი ღამე.
6: ღვინო ბადური, წარმოგიდგენთ. ნატიფ ზემო იმერულ ღვინოებს. ქვიშხურს და ციცკაცოლიკოვს, რომლითაც ლამას სუფრაზე გოხტათ უნდა მოილხინოთ. აპარავა ბატონო. ღვინო ბადური, ზემო იმერული კოხტა ღვინო. მოიკითხეთ 8000 მოსავლის მაღაზიებში.
7: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
8: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
7: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარფასად აქვთ. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
8: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
3: X-ორი დეველოპმენტი 511-20-22-20. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
9: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში. 595-99-77-00.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე Liberty's Business and Agro's ესხი. სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში ან დარეგე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, Liberty's-თან ერთად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: გამშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავყიდან 106.9 როა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 8 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში 15 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში ფოთსა და ბათუმში +16 სოხუმსა და ზუგდიდში +19 ქუთაისში

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი ჩი, ისხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. იმპექტში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ

0: Motov 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. La Roche, Uriage, Topicrem, Nuxi, Noreva, Sankisti, Coresi და სხვა მრავალი. Impexi, განეწყო შოპინგისთვის. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 1-დან 4 მაისის ჩათვლა. მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელჩი. შესაძლებლად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
2: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვეკავშირდით 577-15-61-40.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე каркаსის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
7: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
9: 16:48.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
10: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: რადიო ფორტუნა FM 106.9.
1: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
2: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
3: რაული მომკაცის ოცნება თქვენ გვერდით.
4: უგრეს მადლობა.
5: მიყვარხარ.
4: დავიაპირე. ძალიან.
1: Art FM.
6: Thanks Snoop Dogg. Thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
0: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
7: დამაშასე დღეს მნიშვნელოვანი დღეა, ძალიან ბევრი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ღონისძიების შესახებ დილიდან მე უკვე მოგახსენეთ. ახლა მინდა პირდაპირ ეთერში ოთო ნემსაძე მოვიხმო 21 საათი მარჯანიშვილის თეატრი და განსაკუთრებული საღამო, რომელიც გამართება დღეს 9 საათზე. ოთო, გამარჯობა, მოგესალმები. ვიცი რომ მე მგონი საუნდ ჩეკის დროს დაგირე

0: ჩეკე თუ არ წდები?
1: კი, საუნჩეკი გვაქვსა და
0: მოგვიყევი, როგორ ემზადები დღევანდელი დღისთვის.
1: დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ საინფორმაციო ფარდაჭერისთვის. ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ხალხს, იმიტომ რომ სოლდაუტი დამახვეწეს პრეზიდენტს, ძალიან ბედნიერი ვარ. არც ერთი ბილეთი აღარ არის დაჭრილი და მე აღარ მაქვს ახო ბილეთები, რა გავაკეთო, აღარ ვიცი. მოკლედ ძალიან ბედნიერი დღე გვაქვს და რა ვიცი, აი 10% დახალწურს ადგილს.
0: ოთო, ქრონომეტრაჟი გვითხარი კონცერტის, ნუ შემდეგ რო გაგრძელდება და
1: 9:00-ზე მეტი იქნება კონცერტი. ძალიან მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა სპონსორს და მხარდამჭერს, იმიტომ რომ დღეს მუსიკის მხარდაჭერა ძალიან რთულია ვიცი და რა ვიცი, ყველაფერში გამომყვა ეს ხალხი და დიდი მადლობა ყველა სპონსორს და მხარდამჭერს, არ ვიდა ხომ რო გამომჭეს, იმიტომ რომ ესენი არიან მართლა გმირი კომპანიები და რა მარტო კომპანიები და დიდი მადლობა მაქვს. 9:00-ზე მეტი იქნება კონცერტი. ძალიან დიდი ძალიან დიდი ენერგეტიკით და ქართლის ალში გავხვდეთ დღეს ვარჯანიშვილის თეატრს.
0: სანამ კონცერტი დაიწყებოდა, მინდოდა აუცილებლად რომ ჩვენს ეთერში გასაუბრა ამ ყველაფრის შესახებ. დაგემშვიდობე.
1: ხოფნა ასე რომ.
0: დაგემშვიდობე. წარმატებულ საღამოს გისურვებ. ოთო, ბედნიერად 4 მაისს 21 საათზე კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრის სცენაზე ოთო ნემსაძე და ჯგუფი ლიმბო კონცერტს მართავს. მუსიკალური საღამოს შესახებ ოთომ უკვე ისაუბრა. კონცერტზე პირველად ცოცხლად შესრულდება ალბომში, ახალ ალბომში შესული მუსიკალური კომპოზიციები და მოკლედ აი ესეთი განსაკუთრებული საღამო გველოდება. რაც შეეხება ოთო ნემსაძეს, პრინციპში ამომწურავი ინფორმაცია მოგაწოდეთ. დღეს გრიბოედოვის სცენაზე, ასევე სახელმწიფო დრამატული თეატრის დიდ სცენაზე ეთნოჯაზ ჯგუფი ირიაო წარმოგვიდგენს რიგით მესამე ალბომის კამარას პრეზენტაციას. ეს და სხვა სიახლეები შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ამოიკითხოთ ჩვენს ოფიციალურ ვებ პლატფორმა ფორტუნაჯიზე და რა თქმა უნდა დაგიბრუნდებით კვამინდებურად ძალიან საინტერესო ჩართვებით. ახლა კი მსმენელის რანგში გადავინაცვლებ და ბედნიერ საღამოს გისურვებთ.
2: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე გადაცემით Art FM. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ ჩვენ არავისთან ვართ გაბუტული მუდმივი მცდელობა იმისა რომ საქართველოს ჩართულიყო საუმარ მოქმედებებში რასაკვირველია განავირობებს იმ ძალიან რთულ ურთიერთობებს რომელიც ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ერთმანეთთან საუბრისთვის არ უნდა მოიცალონ და ხელი არ უნდა ჩამოართვან ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიაბოლსკიმ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძისა და უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვედრის კომენტარებისას განაცხადა მისი მეთქმით უკრაინის ხელისუფლების არაობიექტური დამოკიდებულებების მიუხედავად საქართველოს უკრაინისთვის პოლიტიკური დახმარება არასდროს შეუწყვეტია ვოლსკი ასევე იმეც გამოთქვამს რომ უკრაინასთან ურთიერთობები პოზიტიური იქნება ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ფარგლებში შეხვედრა მქონდა ქართულ კოლეგასთან საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილთან აცხადებს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა რომელიც პოსტსოციალურ ქსელში აქვეყნებს გავცვალეთ მოსაზრებები ორმხრივი რეგიონული და საერთაშორისო მოვლენების ფართო სპექტრზე ასევე განვიხილეთ ევროპული ინტეგრაცია და ევროკავშირის მნიშვნელოვანი როლი გლობალურ საქმეებში წერს სიბიგა მისივე ინფორმაციით შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ორმხრივად მომგებიანი სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოების საკითხი. შევთანხმდით, რომ შემდგომ კონტაქტს გავაგრძელებთ, აცხადებს ანდრეი სიბიგა. ევროკავშირი არის ღირებულება, მაგრამ მკნარი სიცრუეა, რომ საქართველო დასცილდა ამ ვექტორს. ევროკავშირმა საქართველოსადმი დამოკიდებულება უნდა შეცვალოს, აცხადებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადების საპასუხოდ. მისივე თქმით, ევროკავშირი სამწუხაროდ ღირებულებებს დასცილდა, ცნობისათვის ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა არასწორი მიმართულებით დგამს ნაბიჯებს. პარტია ლელოძლიერი საქართველოს პოლიტიკური საბჭოს წევრის თაზო დათუნაშვილის განცხადებით კაია კალასის განცხადება ძალიან მარტივი სიტყვებით ნათქვამი რეალობაა. კაია კალასის რეალობის საღი აღწერა, რომ ჩვენ ვდგამთ ნაბიჯებს, ოღონდ ქართული მხარე გლანძღავს და ნაბიჯებს არ დგამს. ჩვენი მიმართულებით აბსოლუტურად ყველა ნაწილში აღწერს უბრალოდ რეალობას ძალიან მარტივი სიტყვებით. თავდასხმა როგორ არის, არ დგამს ნაბიჯებს, აცხადებს თაზო დათუნაშვილი თემაზე საუბრისას. და გამოშვების ბოლოს იმის პარალელურად, რომ მართველი გუნდი აგრძელებს ქართველი ხალხის მოტყუებას თითქოს სურს ევროკავშირთან ურთიერთობის გადატვირთვა და ნორმალიზაცია, არც ერთი ნაბიჯი არ იქმება იმ მიმართულებით, რაც ევროკავშირს მისცემს შესაძლებლობას დაიწყოს საქართველოსთან დიალოგი ჩვენ მომავალთან დაკავშირებით, აცხადებს ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი. ცნობისათვის, 5 მაისს ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტში საქართველოს შესახებ 2025 წლის ანგარიშის პროექტს უყრიან კენჭს ანგარიშის ხსენებელი ევროდეპუტატი რასა იუნკევიჩიანია. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ისიამოვნეთ გაზაფხულით ფორტუნას ტალღაზე.

6:03 წუთია საქართველოში, დღე მშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს, ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 6:09 სტუდიიდან ისევდობო მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავას ჩვენთან ერთად. ჩაკირა გახსნის დღის ახალ პლეილისტს, რომელიც პროექტის Todo Mundo No Rio ფარგლებში ბრაზილიაში წარდგა კონცერტი, რომელზეც დასწრება თავისუფალი იყო 2 მაისს რიო დე ჟანეიროში კოპაკაბანას სანაპიროზე. შედგა ღონისძიება შემსრულებლის მიმდინარე მსოფლიო ტურნეს ნაწილიც იყო. საღამოზე კი მომღერალმა ყველა დროის საუკეთესო ჰიტები შეასრულა, მათ შორის რა თქმა უნდა Whenever, რომელსაც ერთად მოვისმენთ. ცნობილი გახდა, რომ არტისტის პერფორმანს 2 მილიონი ადამიანი დაესწრო შოუ პროექტის ყველანი რიოში, რომელიც ქალაქის მერიის ინიციატივა ტურისტული სეზონის გასახანგრძლივებლად მესამე გამოშვება გახლდათ. გახსოვთ ალბათ ამავე პროექტის ფარგლებში იმავე ვენიუზე კონცერტები 2024 და 2025 წლებში მადონამ და ლედი გაგამ გამართეს. ღონისძიება რიოს ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი სტიმული აღმოჩნდა და უნდა აღინიშნოს, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში დაახლოებით 800 მილიონი რეალის, ანუ 160 მილიონი დოლარის შემოსავალი შეიტანა, რაც საგულისხმოა, რომ წინა წლების რეკორდებს აჭარბებს. მართალია, შაკირას კონცერტმა ეკონომიკური თვალსაზრისით წინა რეკორდები მოხსნა, თუმცა მან ვერ აჯობა ლედი გაგას კონცერტზე დამსწრეთა რაოდენობას. მაყურებელთა რაოდენობით ლედი გაგა კვლავ ლიდერობს. მოგეხსენება ჩარშან მის კონცერტს ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად 2 მილიონ 500 000 ადამიანი დაესწრო.

შედეგად კი მან დაამყარა მსოფლიო რეკორდი და გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა როგორც ყველაზე მრავალრიცხოვანი კონცერტი სოლო შემსრულებელი ქალისთვის. ბუნებრივია, შაკირას უფასო კონცერტის ჰაილაითებს თქვენ შეგიძლიათ თვალი შეავლოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე.

0: ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
5: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო

0: შოუებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღეთ ახლა ერთ დღეში შენ საჭიროებებზე მოგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: Monterrey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: Miranda. ცოტა თოგა გვი.
6: Amy Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: გამშვიდობის რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 15 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში ფოთსა და ბათუმში პლუს 16 სოხუმსა და ზუგდიდში პლუს 19 ქუთაისში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 15 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები ბორჯომში 16 გრადუსი სიტყვა იქნება ახალციხესა და ცხინვალში პლუს 18 გორში პლუს 19 თელავში პლუს 22 რუსთავში და ბოლოს უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის სამშაბათ ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 21 გრადუს გაუტოლდება ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 5 მაისისთვის
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში იმპექსში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპიკრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი. განეწყო შოპინგისთვის.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისაგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
1: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-20.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფი 50-50.
4: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
6: საგაზაფხულო შეთავაზებალი სიახალე ზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-დან. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყე ცხოვრება სიახალე ზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-77-78.
7: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
3: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
5: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიზია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? ნუ შეფერხდები. სოგარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოგარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-262-0808. აღვეწვიეთ ფილიალებში.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთამოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0071.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ VinoPerfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
8: ფასტა კლება კარფურში. ქვის პური 2 ლარი და 65 თეთრი. ქვის პური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი. ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასტა კლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასტა კლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
9: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო

0: ისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322290611.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: 17:49.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 18 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაკაცნობთ. გქონდა საინტერესო საუბრები ევროპელ ლიდერებთან ყველა თემასთან დაკავშირებით, რაც არის საინტერესო ჩვენი ქვეყნისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს სომხეთში განუცხადა. მე ხუთად ვიღებ ამ სამიტში მონაწილეობას, მოხარული ვარ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში სომხეთში იმართება ეს სამიტი. ტრადიციულად გამოვიყენეთ ეს პლატფორმა მრგვალი მაგიდის ფორმატში მქონდა მოსვლა, სადაც საუბარი იყო დაკავშირებადობის საკითხზე, განსაკუთრებით ენერგეტიკის მიმართულებით და ჩვენი ხედვები გავუზიარეთ ჩვენს კოლეგებს. ასევე ამ ფორმატში გვაქვს ხოლმე საშუალება ბევრ ლიდერს გავესაუბროთ და ეს შესაძლებლობაც მაქსიმალურად გამოვიყენეთ. გქონდა საინტერესო საუბრები ევროპელ ლიდერებთან ყველა თემასთან დაკავშირებით, რაც არის საინტერესო ჩვენი ქვეყნისთვის, აცხადებს პრემიერი. ჩვენ არავისთან ვართ გაბუტული, მუდმივი მცდელობა იმისა, რომ საქართველოს ჩართული იყოს საომარ მოქმედებებში, რასაკვირველია განაპირობებს იმ ძალიან რთულ ურთიერთობებს, რომელიც ჩვენ ჩამოგვიყალიბ და მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამ ერთმანეთთან საუბრისთვის არ უნდა მოიცალონ და ხელი არ უნდა ჩამოართვან. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცე-სპიკერმა გია ვოლსკიმ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძისა და უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვედრის კომენტირებისას განაცხადა. მისი მეთქმით, უკრაინის ხელისუფლების არაობიექტური დამოკიდებულების მიუხედავად საქართველოს უკრაინისთვის პოლიტიკური დახმარება არასდროს შეუწყვეტია. იმეც იტოვებს გიაბოლსკი, რომ უკრაინასთან ურთიერთობები პოზიტიური იქნება. ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ფარგლებში შეხვედრა მქონდა ქართულ კოლეგასთან, საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილთან, აცხადებს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა და პოსტ სოციალურ ქსელში ავრცელებს. გავცვალეთ მოსაზრებები ორმხრივი რეგიონული და საერთაშორისო მოვლენების ფართო სპექტრზე, ასევე განვიხილეთ ევროპული ინტეგრაცია და ევროკავშირის მნიშვნელოვანი როლი გლობალურ საქმეებში, წერს ანდრეი სიბიგა. მისივე ინფორმაციით შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ორმხრივად მომგებიანი საბაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოების საკითხი. შევთანხმდით, რომ შემდგომ კონტაქტს გავაგრძელებთ, აცხადებს ანდრეი სიბიგა. ევროკავშირი არის ღირებულება, მაგრამ წყნარი სიცრუეა, რომ საქართველო დასცილდა ამ ვექტორს. ევროკავშირმა საქართველოსადმი დამოკიდებულება უნდა შეცვალოს, აცხადებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებების საპასუხოდ. მისი მეთქმით, ევროკავშირი სამწუხაროდ ღირებულებებს დასცილდა. ცნობისათვის, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა არასწორი მიმართულებით დგამს ნაბიჯებს. პარტია ლელოძლიერი საქართველოს პოლიტიკური საბჭოს წევრის თაზოდათუნაშვილის განცხადებით, კაია კალასის განცხადება ძალიან მარტივი სიტყვებით ნათქვამი რეალობაა. კაია კალასის რეალობის სახე აღწერა, რომ ჩვენ ვდგამთ ნაბიჯებს, ოღონდ ქართული მხარე გვანძღავს და ნაბიჯებს არ დგამს, ჩვენი მიმართულებით აბსოლუტურად ყველა ნაწილში აღწერს უბრალოდ რეალობას, ძალიან მარტივი სიტყვებით აცხადებს თაზოდათუნაშვილი. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა უარყოფს, რომ ჰორმუზის სრუტეში მის ერთ-ერთ სამხედრო გემზე ორი რაკეტით დარტყმა განხორციელდა. დარტყმა ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების არცერთ გემზე არ განხორციელებულა. ამერიკის შეერთებული შტატების ძალები ხარს უჭერს პროექტს თავისუფლებას და ახორციელებენ საზღვაო ბლოკადას ირანის პორტებზე, აღნიშნულია ცენტრალური სარდლობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მანამდე ირანის სამხედრო ძალებმა განაცხადეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების გამანადგურებელი ჰორმუზის სრუტეში არ შეუშვეს. ირანული მედიის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო გემზე თავდასხმა ორი რაკეტით განხორციელდა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 19 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: როცა დღეები იზრდება, ღამეები თბება. მოსმენთ მუსიკა.

0: 7-4 წუთია საქართველოსში საღამო მშვიდობის გიღმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაუღიდა 6-9 სტუდიაში დობო ვაგზელებ მუშაობას როგორც შევთანხმდით ჩვენ ერთად ყოველ დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში ათამდე ვიმოგზაურებთ დრო და დრო კი პოპ კულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც გავეცნობით ამასობაში ცნობილი გახდა რომ ფილმმა ეშმაკ საცვია პრადა ორი გამხსნელ ვიკენდზე რაც მოიცავს პერიოდს 1-დან 3 მაისის ჩათვლით მსოფლიო მასშტაბით 233 მილიონ 600 000 დოლარი გამოიმუშავა. შემოსავლების დეტალური განაწილება ასეთია: შიდა კინოგაქირავებაში კინოსურათმა 77 მილიონი დოლარი დააგროვა, რითაც სალაროების სათავეში მოექცა. სხვა ქვეყნებიდან კი შემოსავალმა 156 მილიონ 600 000 დოლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად აღემატება 2006 წლის ორიგინალი ფილმის შედეგს, რომელმაც პირველ ვიკენდზე 27 მილიონ 500 000 დოლარი გამოიმუშავა. ამასთან, როგორც ცნობილია, სიქვალის წარმოება 100 მილიონი დოლარი დაჭდა. Escape კვეთრად აღემატება პირველი ნაწილის გადაღების ხარჯებს, რომელმაც 35 მილიონი დოლარი შეადგინა და 326 მილიონ 700 000 დოლარის მოგება მიიღო. სხვა შორის, Guardian-ის ინფორმაციით, ეს Meryl Streep-ის კარიერაში საუკეთესო გამხსნელი ვიკენდია. ამასთან საგულისხმოა, რომ 1 მაის მაშინ, როცა ასევე ქართულ კინოგაქირავებაში ჩაეშვა The Devil Wears Prada 2, გამოვიდა ფილმის ოფიციალური საუნდტრეკიც. ალბომში შედის Lady Gaga-ს 3 ახალი სიმღერა, მათ შორის დუეტი Doja-სთან Runaway, რომელზეც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ხშირად საუბრობდით, განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც ამ ჩანაწერის კლიპი ვიხილეთ. ფილმისთვის ახალი სიმღერები ჩაწერეს Sienna Spyro-მ და Izzy Escobar-მაც. რაც შეეხება საუნდტრეკის დანარჩენ ნაწილს, ის აერთიანებს 2020-იანი წლების ყველაზე პოპულარულ პოპ ჰიტებს. 2006 წელს გამოსული ფილმის პირველი ნაწილის საუნდტრეკიც ასევე დიდ ჰიტებს მოიცავდა. უნდა გვაუწყდება, რომ მასში გახლდათ Madonna's Vogue და YouTube's City of Blinding Lights, შემოგსაცვია Prada 2-ში, რომელსაც მაყურებლის მხრიდან ძალიან დადებითი გამოხმაურება მოჰყვა. ყველა მთავარი პერსონაჟი დაბრუნდა, ესენი კი გახლავთ Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, მათ ასევე შეუერთდა guest appearances სახით Lady Gaga. ფილმი ვარსკვლავურ სამსახიობო ფილმის პრემიერასთან დაკავშირებით, მის ვარსკვლავურ სამსახიობო დას დღეს Met Gala-ზე ცელოდებიან, საინტერესოა წარდგებიან თუ არა ისინი და არის თუ არა ეს ინფორმაცია ოფიციალური, ამას გავიგებთ ცოტა ხანში. როცა ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის ხელოვნების მუზეუმი ყველაზე მასშტაბურ მოდურ გლამურულ წვეულებას უმასპინძლებს, ღონისძიებამდე, რომლის თანათავმჯდომარეებიც, როგორც უკვე გითხარით, ბიონსე, ნიკოლ კიდმანი და ვენუს უილიამსი იქნებიან. სტრიპმა ლოგიზღდა ანუ ვინტურთან გაიზიარა, ანუ ვინტური Met Gala-ს კონტენტ კრეატორად იმუშავებს ამიერიდან. სწორედ მისი შთაგონებით შეიქმნა კიდეც ფილმის მთავარი აგმირი, რომლის შესრულებისთვისაც Meryl Streep-მა 2007 წელს ოსკარის ნომინაცია მიიღო ქალის საუკეთესო როლის შესრულებისთვის, მაგრამ ის ამ კატეგორიაში დამარცხდა Helen Mirren-თან, რომელმაც ელიზაბეთ მეორე განასახიერა ფილმში დედოფალი.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი.

0: ტელეფონი 032 2 113 113.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: იმპექსში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვა 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპი კრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
3: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში? თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-37-74.
4: რატომ ისმის მეზობლის ხმა კედლის იქით? რატომ იხდი მეც გათბობაში? პასუხი მასალაშია. მეტეხის კერამო ბლოკი ბუნებრივი თიხისგან დამზადებული სამშენებლო მასალაა, რომელიც ინარჩუნებს სითბოს, ამცირებს ხმაურს და ზოგავს ხარჯებს. დარეკე ახლავე 575-77-99-94. ესპანური სტანდარტი 1894 წლიდან.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
7: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
6: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
7: მოდი, დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
8: X-ორი დეველოპმენტი. 511-20-22-20.
9: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწვანებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
2: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური

0: გამოების ტკივილ გამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
5: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
6: საღამომშვიდობისა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. საქართველოს ბანკმა, როგორც Lion Finance Group-ის წევრმა კომპანიამ, FTSE 100 ინდექსში გაწევრიანების აღსანიშნავად ლონდონის საფონდო ბირჟაზე სავაჭრო დღე ზარის დარეკვით დახურა. ზარის დარეკვის ცერემონია სიმბოლურ და ტრადიციულ ხასიათს ატარებს, რომელსაც სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტის წარმომადგენლები, ინვესტორები და სტეიკჰოლდერები ესწრებიან. საქართველოს ბანკი FTSE 100-ში ოფიციალურად 2026 წლის 20 მარტს გაწევრიანდა. აღნიშნულ რეიტინგში მოხვედრას კომპანიის გრძელვადიანი სტრატეგიისა და მისი სტაბილური ზრდის მიმართ საერთაშორისო ინვესტორების ნდობის მაღალი ხარისხი განაპირობებს. თბილისიდან ზოგიერთი რეგიონის მიმართულებით მიკროავტობუსებით მგზავრობა გაძვირდა. მგზავრობის ტარიფებმა 5 ლარით მოიმატა. საქალაქთაშორისო მგზავრთა გადაყვანის ტარიფების კორექტირება ქვეყანაში საწვავის გაძვირებასთან არის დაკავშირებული. ავიაკომპანიამ Qatar Airways განახლებული განრიგი გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც 2026 წლის 16 ივნისიდან დოჰას გავლით ფრენების რაოდენობა გლობალურად 160-ზე მეტ მიმართულებას მიაღწევს. აღსანიშნავია, რომ თბილისიდან დოჰას მიმართულებით რეისები ყოველდღიურ რეჟიმში შესრულდება. განახლებული შეთავაზების ფარგლებში საქართველოსთან გამგზავრების მსურველებს ავიაკომპანია სპეციალურ ტარიფებს თავაზობს აზიის პოპულარულ მიმართულებებზე, მათ შორის ჰანჯოუზე, ტოკიოზე, ბანკოკსა და ბალიზე. მგზავრების კომფორტისთვის ავიაკომპანიამ ტრანზიტის პირობების გაამარტივა. 2026 წლის 15 სექტემბრამდე დოჰაში გადაჯდომის მინიმალური დრო 45 წუთში ადგენს, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატებისა და კანადის მიმართულებით 60 წუთს. ამასთან, თუ ტრანზიტის დრო 8-დან 24 საათამდე მერყეობს, მგზავრებს შეუძლიათ ისარგებლონ უფასო გაჩერების სერვისით, რაც დოჰაში უფასო განთავსებას ითვალისწინებს. და ბოლოს, სოფლიოს მასშტაბით უძრავ ქონებაზე ფასები იზრდება გამონაკლის არც ფეშენებელური სახლები წარმოადგენს. უძრავი ქონების სფეროში სპეციალიზებული საკონსულტაციო კომპანიის Knight Frank ახალი ანგარიშის თანახმად, ევროპის 50-მდე ქალაქში უძრავ ქონებაზე ფასების წლიურმა ზრდამ 3% გადააჭარბა. ევროპულ ქალაქებს შორის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ჩეხეთის დედაქალაქმა დააფიქსირა. 2025 წელს პრაღაში პრემიუმ კლასის უძრავი ქონების ღირებულება 14.6% გაიზარდა. რეიტინგში მას მოჰყვებიან საფრანგეთის სათხილამურო კურორტი მერიბელი, პორტუგალიის ქალაქი პორტუ, ესპანეთის ქალაქი მარბელია და საფრანგეთის კიდევ ერთი სამთო სათხილამურო კურორტი კურშეველი. როგორც ირკვევა, ევროპაში ცხოვრების სტილზე ორიენტირებულ ლოკაციებსა და საკურორტო ზონებს ეტანებიან. რეიტინგში ამიტომაც დომინირებენ ალპური სამთო სათხილამურო კურორტები და ხმელთაშუა ზღვისპირა დასასვენებელი პუნქტები. რადიკალურად განსხვავებული სურათია მსხვილ საფინანსო ცენტრებში. ლონდონი, სტოკჰოლმი, პარიზი და მილანი საგრძნობლად ჩამორჩებიან უძრავი ქონების ბაზრების ზრდის ტემპებს. სამაგიეროდ რეიტინგში ლიდერობენ ტოკიო, დუბაი და მანილა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი ხვალამდე გემშვიდობებად. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
5: Business News. FM 106.9-ზე. Fortuna-ს დღის ეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი. იცხოვრე შენი ტემპით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

საღამომშვიდობის ვიდრე დაუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, იქამდე კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 8 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 15 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში, პლუს 16 სოხუმსა და ზუგდიდში, პლუს 19 ქუთაისში. ხვალი იწვიმებს ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 15 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ბორჯომში, 16 გრადუსი სითბო ახალციხესა და ცხინვალს, პლუს 18 გორს, პლუს 19 თელავს, პლუს 22 რუსთავს და ბოლოს. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის სამშაბათი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში 5 მაისს. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 21 გრადუსს გაუტოლდება.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ბათუმი მსაძე ფორტუნა საღამოს ეთერში, რომელიც რამდენიმე საათში კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრის სცენაზე წარდგება, მოიხსენებათ მომღერალი საღამოზე ჯგუფ ლიმბოსთან ერთად მსმენელ სადებიუტო ალბომს სხვა წარუდგენს, რომელშიც შესული სიმღერები კონცერტზე პირველად და თან ცოცხლად შესრულდება. მუსიკოსების განცხადებით, პროექტი აერთიანებს თანამედროვე ქართულ როკს და ალტერნატიულ ჟღერადობას, რომლებიც მუსიკას განსხვავებულ ატმოსფეროს ზენს. კონცერტი მარჯანიშვილის თეატრში 9 საათზე დაიწყება. რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამის შემდეგ დაელოდეთ One Republic's B.O.B.'s-თან კოლაბით, ასევე კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც, ერთმანეთს კი ხვდებით პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეებით და მუსიკით, რომელმაც გაუძლო დროს ახალ მუსიკალურ საათში.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ერალიზინგი 511-3455-55.
3: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316 ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფი და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15% იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.lichize ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
7: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი, იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 18:55 საღამომშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 18 საათზე ნათია ხარებაშვილი გააცნობთ. გვქონდას 19 საათზე ნათია ხარებაშვილი გააცნობთ. გვქონდა საინტერესო საუბრები ევროპელ ლიდერებთან ყველა თემასთან დაკავშირებით, რაც არის საინტერესო ჩვენი ქვეყნისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს სომხეთში განუცხადა. მეხუთედ ვიღებ ამ სამიტში მონაწილეობას. მოხარული ვარ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში სომხეთში იმართება ეს სამიტი ტრადიციულად გამოვიყენეთ. ეს პლატფორმა მრგვალი მაგიდის ფორმატში მქონდა გამოსვლა, სადაც საუბარი იყო დაკავშირებადობის საკითხზე, განსაკუთრებით ენერგეტიკის მიმართულებით და ჩვენი ხედვები გავუზიარეთ ჩვენს კოლეგებს. ასევე ამ ფორმატში გვაქვს ხოლმე საშუალება ბევრ ლიდერს გავესაუბროთ და ეს შესაძლებლობაც მაქსიმალურად გამოვიყენოთ. გვქონდა საინტერესო საუბრები ევროპელ ლიდერებთან ყველა თემასთან დაკავშირებით, რაც არის საინტერესო ჩვენი ქვეყნისათვის, აცხადებს პრემიერი. ჩვენ არავისთან ვართ გაბუტული. მუდმივი მცდელობა იმისა, რომ საქართველო ჩართულიყო საომარ მოქმედებებში, რასაკურველია, განაპირობებს იმ ძალიან რთულ ურთიერთობებს, რომელიც ჩვენ ჩამოგვიყალიბ და მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ერთმანეთთან საუბრისთვის არ უნდა მოიცალონ და ხელი არ უნდა ჩამოართვან, აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გიაბოლსკი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძისა და უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვედრის კომენტირებისას. მისი მეთქმით, უკრაინის ხელისუფლების არაობიექტური დამოკიდებულებების მიუხედავად საქართველოს უკრაინისთვის პოლიტიკური დახმარება არასდროს შეუწყვეტია. ვოლსკი ასევე იმედოვნებს, რომ უკრაინასთან ურთიერთობები პოზიტიური იქნება. ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ფარგლებში შეხვედრა მქონდა ქართულ კოლეგასთან, საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილთან. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბრიგა სოციალურ ქსელში წერს: გავცვალეთ მოსაზრებები ორმხრივი რეგიონული და საერთაშორისო მოვლენების ფართო სპექტრზე, ასევე განვიხილეთ ევროპული ინტეგრაცია და ევროკავშირის მნიშვნელოვანი როლი გლობალურ საქმეებში, წერს ანდრეი სიბრიგა. მისივე ინფორმაციით, შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ორმხრივად მომგებიანი საბაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოების საკითხი. ევროკავშირი არის ღირებულება, მაგრამ მტკნარი სიცრუეა, რომ საქართველო დასცილდა ამ ვექტორს. ევროკავშირმა საქართველოსადმი დამოკიდებულება უნდა შეცვალოს, აცხადებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადების საპასუხოდ. მისი მეთქმით, ევროკავშირი სამწუხაროდ ღირებულებებს დასცილდა. ცნობისათვის, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა არასწორი მიმართულებით დგამს ნაბიჯებს. პარტია ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი კი აცხადებს, რომ კაია კალასის განცხადება ძალიან მარტივი სიტყვებით ნათქვამი რეალობა. კაია კალასის რეალობის საღი აღწერა, რომ ჩვენ ვდგამთ ნაბიჯებს, ოღონდ ქართული მხარე გვანცხავს და ნაბიჯებს არ დგამს. ჩვენი მიმართულებით აბსოლუტურად ყველა ნაწილში აღწერს უბრალოდ რეალობას, ძალიან მარტივი სიტყვებით აცხადებს თაზო დათუნაშვილი. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა უარყოფს, რომ ჰორმუზის სრუტეში მის ერთ-ერთ სამხედრო გემზე ორი რაკეტით დარტყმა განხორციელდა. დარტყმა ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების არცერთ გემზე არ განხორციელებულა. ამერიკის შეერთებული შტატების ძალები მხარს უჭერს პროექტ თავისუფლებას და ახორციელებენ საზღვაო ბლოკადას ირანის პორტებზე, აღნიშნულია ცენტრალური სარდლობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მანამდე ირანის სამხედრო ძალებმა გავრცელეს განცხადება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების გამანადგურებელი ჰორმუზის სრუტეში არ შეუშვეს. ირანული მედიის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო გემზე თავდასხმა ორი რაკეტით განხორციელდა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილიჯი გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. მუსიკა, გაზაფხულის არომატებით.

0: გაზაფხული რადიო ფორტუნაზე.
1: 8:06 წუთია საქართველოში, საღამო მშვიდობის, საღამოს ფლეილის ფორტუნაზე. მელანი სი უერთდება, რომელმაც პირველ მაის მეცხრე სოლო სტუდიური ალბომის სუით გამოუშვა. დისკის რელიზის აღსანიშნავად კი მელ სიმ ლიცში კონცერტი გამართა. კონცერტის დროს მან სცენაზე მოულოდნელად მიიწვია მელბი, რომელიც თავად ლიცსიდანაა და შოუს მაყურებელთა რიგებში

ხიდან ადევნებდა თვალს, მათ ერთად შეასრულეს Spice Girls-ის საკულტო სიმღერა Spice Up Your Life, Spice World 2019 ტურის შემდეგ. საგულისხმოა, რომ ეს მათი პირველი ერთობლივი გამოსვლა იყო მომღერლებმა ამ დუეტის შემდეგ. სოციალურ ქსელებში გავრცელეს კადრები ემოციური წარწერით Friendship Never Ends, რაც მოგეხსენება Spice Girls-ის კიდევ ერთი საკულტო სიმღერის wannabe ფრაზა. მოკლედ, საღამოს მნიშვნელოვანი მომენტი შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. აქვე შეგახსენებთ, რომ Melanie Sim ახალი ალბომის გამოსვლის პარალელურად ტურნეც დაანონსა, რომლითაც ის სმენელის წინაშე 2023 წლის შემდეგ წარდგება. არტისტის ინფორმაციით, ტურნე 8 სექტემბრიდან 15 ნოემბრის ჩათვლით ჩრდილოეთ ამერიკას, გაერთიანებულ სამეფოს, ევროპასა და ავსტრალიას მოიცავს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯერ კიდევ არ გიცდიან ორი შაურმა. პროტეინ მარკეტი. ეს არის სტრიტ ფუდის ახალი დონე.
2: წვნიანი შიგთავსი, ახალი ინგრედიენტები და ლავაშის ნაცვლად ნორი. მან უკვე დაიპყრო მთელი ევროპა.
1: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313.
2: იმპექში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაჟი, ტოპიკრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი. განეწყო შოპინგისთვის. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიოზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ავტარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში, მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში.

0: ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: გზავრობისას წვრილმანებ არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? ნუ შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.
4: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
6: ყველა ფერს აქვს ისტორია. ზოგჯერ მუსიკა წერს ისტორიას, ზოგჯერ პირიქით. ისტორია მუსიკას. მოისმინე უცნობი ისტორიები ნაცნობი მელოდიების შესახებ. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: ჯონ ბონ ჯოვი ნიუ-ჯერსიდან, უბრალო ბიჭია, რომელმაც თავის თანატოლ მუსიკოსებზე ბევრად მეტი ჰიტი გამოუშვა, ხოლო ჯგუფი ბონ ჯოვი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილია. დღესაც ცნობილი როკერი 60 წელს გადაცილებულია და მისი კაშკაშა ქერათმა მთლიანად ჭაღარა. ის კლავი პურობს მილიონობით ადამიანის გულს მთელ მსოფლიოში. მისმა გასაოცარმა ხმამ, განსაცვიფრებელმა ქარიზმამ და დასამახსოვრებელმა სიმღერებმა უამრავი ადამიანი მოხიბლა მთელი მსოფლიოს მ

ჯონ ფრენსის ბონ ჯოვი უმცროსი. სრული სახელი ჯონ ბონ ჯოვი, დაიბადა 1962 წლის 2 მარტს ბერტ ამბოიში, ნიუ-ჯერსი. ჯონის მშობლები ერთმანეთ საზღვაო ქვეითთა კორპუსში მსახურობისა შეხვდნენ და სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ დაქორწინდნენ. მამამისი სტილისტი გახდა, დედა კი ფლორისტი. ოჯახს სამი შვილი ჰყავდა, სამივე ბიჭი. ბონ ჯოვის ოჯახი ჩვეულებრივი საშუალო ამერიკული ოჯახი იყო, არც თუ ისე მდიდარი. ჯონი ბავშვობიდან იყო გადაცებული მუსიკით და რა თქმა უნდა ოცნებობდა როკ ვარსკვლავობაზე. მის სკოლაში თითქმის ყველა ბიჭი ოცნებობდა ამაზე, ძირითადად გოგონების მოსაზიდად. მოზარდობის ასაკში ჯონი დაეუფლა კლავიშებსა და გიტარას და მხოლოდ მაშინ მიხვდა, რომ მუსიკა მისი ცხოვრების საქმე იყო და არა მხოლოდ ჰობი. საშუალო სკოლის დამთავრების შემდეგ ნებისმიერ ფასად წარმატების მისაღწევად მოტივირებულმა ახალგაზრდა ბონ ჯოვიმ ხმის ჩამწერ სტუდიაში დამლაგებლად დაიწყო მუშაობა. მფლობელი მისი ნათესავი ბიძაშვილი ტონი იყო.

გულშემატკივრები თვლიან, რომ ჯონის პირველი სტუდიური ჩანაწერი იყო სიმღერა Runaway, რომელიც მან სესიური მუსიკოსების დახმარებით ჩაწერა. თუმცა ცოტა ადრე მონაწილეობა მიიღო საშობაო ალბომის Star Wars Christmas ალბომის ჩაწერაში. Runaway-ის ჩაწერა ჯონისთვის გარღვევა იყო. სიმღერა რადიოში გადაიცა და მისმა წარმატებამ მისი ოპტიმიზმი გააღვივა. მან გააცნობიერა, რომ წარმატების მისაღწევად სესიური მუსიკოსები საკმარისი აღარ იყო, მას ჯგუფი სჭირდებოდა. სკოლის მეგობარი დევიდ ბრაიანი ნიჭიერი ბიჭების პოვნაში დაეხმარა, რომლებიც მოგვიანებით ბონ ჯოვის ოქროს შემადგენლობად იქცნენ: გიტარისტი რიჩი სამბორა, დრამერი დიკო ტორესი და ბასისტი ალეკ ჯონ საჩი. ამ შემადგენლობით ისინი კლუბებში გამოდიოდნენ და მუსიკალური პროდიუსერის დერეკ შულმანის ყურადღება მიიქციეს. პოლიგრამთან კონტრაქტიც მალე გაფორმდა. ამ მომენტიდან ჯგუფის ტრიუმფალური ისტორია იწყება. Thank you.

შუმანმა ჯონ სურჩია ოდნავ შეეცვალა გვარი. ამგვარად მუსიკოსი გახდა ყველასთვის ცნობილი ჯონ ბონ ჯოვი. ეს იმდენად შესაფერისად ჟღერდა, რომ ჯონმა ჯგუფზე სახელი დაარქვა. ჯგუფის სადებიუტო ალბომი ბონ ჯოვი 1984 წლის 21 იანვარს გამოვიდა. სასეი ოცლიერი ბალადებით, რომლებიც მათი საფირმო სიმღერები გახდა, გამოხატული მაღალი ტონალობის გიტარის რიფებითა და კარგად დამუშავებული მელოდიებით ალბომმა ოქროს ტიტული მოიპოვა. 1985 წლის აპრილში ბონ ჯოვიმ გამოუშვა მათი შემდეგი ალბომი 7800 გრადუსი ფარენჰეიტით, რომელიც პოპულარული იყო კულ შემატკივრებში, მაგრამ ნაკლებად კრიტიკოსებში, რომლებიც ჯგუფის დახვეწილი იმიჯითა და ფორმულირებული ჰარდ როკ სტილით იყვნენ შეწუხებული.

ბონჯოვი ისეთ როკ გიგანტებს დაუკავშირდა, როგორებიც არიან სკორპიონსი, ქისი, მეტალიკა. ამან მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ჯგუფის თაყვანისმცემლებში ბაზის გაფართოებას და მათ შემდეგ ტურნეზე ყველა ბილეთი გაიყიდა. შედეგადაც ისინი ახლა ფესტივალების ჰედლაინერები გახდნენ.

შემდეგ გამოვიდა შემდეგი ალბომი Slippery When Wet, რომელმაც გამოსვლიდან 6 კვირის განმავლობაში ოქროსა და პლატინის ბილეთები მოიპოვა. ალბომი, რომლის სათავეშიც ისეთი სიმღერები იყო, როგორიცაა Living on a Prayer და Wanted Dead or Alive, 14 მილიონზე მეტი ეგზემპლარით გაიყიდა. ამით ის Michael Jackson-ის ცნობილ ჰიტს Thriller-ს გაუტოლდა.

წარმატების ტალღაზე მყოფმა ჯონ ბონ ჯოვიმ სოლო კარიერა დაიწყო. მან გამოუშვა ალბომი Blaze of Glory, რომლის სიმღერები ფილმში Young Guns 2 შევიდა. ამ სიმღერისთვის ჯონმა ოქროს გლობუსი საუკეთესო ორიგინალური სიმღერისთვის მოიპოვა. გარკვეული შესვენების შემდეგ მან ჯგუფში დაბრუნებას გადაწყვიტა. კიდევ რამდენიმე ალბომი გამოუშვეს ერთად, რომლებიც მუდმივად იყო წარმატებული.

0: წარმატება ფენომენალური იყო ყოველთვის. ჯონის წარმოუდგენელმა ქარიზმამ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამაში. წარმოუდგენლად მელოდიურ სიმღერებთან და მკაფიო გიტარის რიფებთან ერთად თითქმის ყველა სიმღერა ჰიტად იქცა. მუსიკალური შედევრების გარდა, ჯონმა ფილმებშიც ითამაშა. მისი ოცნება გამხდარიყო ვარსკვლავი ახთა და ყველაზე გიჟურ მოლოდინსაც გადააჭარბა.
1: My son won't talk to me. He won't even look at me. What the hell did you do to turn him against me?
2: I didn't do anything. I told you I wasn't going to make it.

რაც შეეხება ჯონ ბონ ჯოვის პირადს. ეს იყო 1999 წელს. ბონ ჯოვის პოპულარობა მთელ მსოფლიოში იყო გავრცელებული, მაგრამ ის ცხოვრებაში რაღაც განსაკუთრებული სჭირდებოდა. ჯონმა უცებ გააცნო ბირა, თუ რა იყო ეს. ის თავის სკოლის შეყვარებულთან მივიდა და უთხრა, რომ სასწრაფოდ ლას-ვეგასში მიდიოდნენ. დოროთი მორჩილა დაეთანხმა და ისინი დაქორწინდნენ. ტაქსის ცხოლი მათი მეჯვარე იყო. მეგობრები და კოლეგები შოკირებულნი იყვნენ. ვერ ხვდებოდნენ, რატომ გააკეთა ჯონმა ეს. როგორ შეეძლო გულშემატკივრების იმედგაცრუება? ბოლოს და ბოლოს ამდენი გოგონა უმიზეზოდ ეცემოდა მის ფეხებთან, მაგრამ მაინც წავიდა და იქორწინდა თანაც სკოლის შეყვარებულზე. ჯონს არ აინტერესებდა, რა სიტყოდნენ მასზე. ის და მისი საყვარელი ცოლი დღემდე ბედნიერნი არიან. მათ 4 შვილი გაზარდეს და წელს ქორწინებიდან 35 წლის თავს აღნიშნავენ. როდესაც მათი სამაგალითო ქორწინების საიდუმლოს შესახებ კითხეს, ჯონი პასუხობს, რომ ის მარტივია, მათ უბრალოდ არ უნდა მოატყუონ ერთმანეთს. ფათაშორის ჯონ ბონ ჯოვის სიმღერების წერა აერთიანებს პირად გამოცდილებას რომანტიკასა და სიყვარულს დოროთის მიმართ. ისეთი მნიშვნელოვანი ჰიტები, როგორიც არის Living on a Prayer და Always, ასევე It's My Life, კულტურულ ფენომენად არის ქცეული, ხოლო სიმღერა Bed of Roses დაიწერა პერსონალურად დოროთისთვის.

ჯონ ბონ ჯოვი მსოფლიოში ერთ-ერთი უმდიდრესი როკვარსკვლავია, რომლის ქონებაც 318 მილიონ ფუნტ სტერლინგად არის შეფასებული. ის არ ამხოლოდ ჯგუფის ლიდერია, ის ფაქტიურად ფლობს მას. შეიძლება ეს როკ-ენ-როლს არ გავდეს, მაგრამ ბონ ჯოვის შემთხვევაში ასია. ჯონი კომპანიის ხელმძღვანელია და მას ეკუთვნის ბონ ჯოვიც. მისი ჯგუფის წევრები მისი თანამშრომლები არიან, რომლებსაც ის ჩეკებს უწერს. ჯგუფს ბონ ჯოვიც ქვია, ვინ არის ბოსი, ეს ალბათ დიდი საიდუმლო აღარ არის. ჯგუფში მუშაობის გარდა ჯონი ბიზნესმენია. ის არ ამხოლოდ მუსიკას წერს, არამედ ომიტრის მაკარონის სოუსაც ამზადებს, რომელსაც ბონ ჯოვი ეწოდება. რეცეპტი მან დიდი ბებიისგან მიიღო. ამერიკაში სოუსების ეს სერია სასურსათო მაღაზიების თაროებზე იდება. ბევრი გაოცდება, როდესაც გაიგებს, რომ ბონ ჯოვი ასევე მონაწილეობს საქველმოქმედო საქმიანობაში. მან არამხოლოდ ფორმალური ფონდის შექმნა და პრესისთვის თავის დასამკვიდრებლად წელიწადში ერთხელ უფასო სუპების დარიგებაც მოახდინა, ჯონმა ასევე დაარცა ღარიბებისთვის სუპის სასადილოების ხსენის სახელწოდებით სულის სამზარეულო და თავადაც იქ მუშაობს. ამ დაწესებულებაში ყველა იხდის უსტად იმდენს, რამდენიც შეუძლია გადაიხადოს. არანაირი ფასი. როკ მუსიკოსის სიღარიბესთან ბრძოლის მოდელი ამერიკაში ყველაზე ეფექტური და უნიკალური გახდა. 2001 წელს მონმუთის უნივერსიტეტმა ბონ ჯოვის ჰუმანური ლიტერატურის საპატიო დოქტორის წოდება მიანიჭა. ჯონი ხშირად მართავს საქველმოქმედო კონცერტებს, რომელთა შემოსავალი სხვადასხვა მიზნებს ხმარდება. მის ფონდს ასევე აქვს მეორე პროგრამა უსახლკაროთა საცხოვრებელი და სოციალიზაცია. სხვა ორგანიზაციებთან პარტნიორობით ფონდი აშენებს საცხოვრებლებს ვეტერანებისთვის, ბავშვიანი ქალებისთვის და 21 წლამდე ასაკის დაუცველი ახალგაზრდებისთვის. ბოლო 10 წლის განმავლობაში მან ააშენა 600-ზე მეტი ასეთი ბინა 1000-ობით ადამიანისთვის 11 შტატში. ნიუ-ჯერსიში ყველაზე დიდი 45 ადგილიანი თავშესაფარი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისა და ბავშვებისთვის და ზამთრის თავშესაფარი რედბენკში, ნიუ-ჯერსიში მდებარე ეკლესიასთან პარტნიორობით. თითოეული სახლი აღჭურვილია სპეციალური სერვისებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ საკვებსა და ტანსაცმელს, სამედიცინო მომსახურებას, ფსიქოლოგიური ტრამვის დროს, ალკოჰოლური და ნარკოტიკული დამოკიდებულებების დროს ფსიქოლოგის მომსახურებას, ასევე ტრენინგებს და სხვა ტიპის მომსახურებას.

ჯონი ცდილობდა წლების განმავლობაში უგულებელყოს ფაქტი, რომ ინტენსიური ტურნეები მის ხმას კლავდა. 2021 წლის ივნისში ნიუ-იორკში გამართული კონცერტის შემდეგ მან ყველაფერი გააკეთა. მისმა საყვარელმა თოროთიმ ქმარს პრობლემებზე თვალები აუხილა და თქვა: ეს არც ისე კარგი იყო. ამის შემდეგ ბონჯოვი ოპერაციაზე დათანხმდა. 2022 წლის საფხოში მას ვოკალური იუგების მედიალიზაციის ოპერაცია ჩაუტარდა, რათა შემცირებინა ვოკალური იუგების დასუსტება, რაც სერიოზულად აზიარებდა მის ვოკალურ შესრულებას. ამას მოყვა ვოკალის მსვლელებთან ორწლიანი თავდადებული მუშაობა და ყოველდღიური ვარჯიშები. გამოჩამთელების პროცესი ნელი იყო, მაგრამ ჯონი არ იყო ის, ვინც დაბდებოდა.

სავარაუდოდ ჯონ ბონ ჯოვი ვეღარ შეძლებს სოფლიოს მასშტაბით ასობით კონცერტის ჩატარებას, მაგრამ მას მაინც შეუძლია სიმღერების ჩაწერა. დიახ, მისი ვოკალი აღარ არის ისეთი, როგორც ახალგაზრდობაში იყო, მაგრამ ის მაინც იგივე ჯონია, იგივე ქარიზმით, იგივე ემოციებით, იგივე ფერით.

რადიო ფორტუნას ეთერში იყო მუსიკალური ისტორიები, უცნობი ისტორიები, ნაცნობი სიმღერების შესახებ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები

0: Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ბევრი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ფაქტი შევიტყვეთ Bon Jovi-ს შესახებ. ახლა კი ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, იქამდე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას ხვალისთვის მოსაოდნელ ამინდთან დაკავშირებით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 8 გრადუსამდე გადაწყვეტა ჰაერი მესტიაში, 15 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში +16, სოხუმსა და ზუგდიდში +19, ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 15 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ბორჯომში, 16 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და ცხინვალში +18, გორში +19, თელავში +22, რუსთავში და ბოლოს. უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის სამშაბათი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +21 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 5 მაისისთვის.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიანა ნაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. საგაზაფხულო შეთავაზებალი სიახალეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-ად. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება სიახალეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-77-77-28.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61. თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე Liberty's Business and Agro-ს ესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, Liberty's-თან ერთად.
4: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
5: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლა. მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელიჩში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-89-77.

ნული რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადა ზრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-462-0808. ანგვეწუეთ ფილიალებში.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%

0: წლიდანდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისაგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0912 286 44 44.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გაიგე X2-ს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
2: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
1: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
2: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
3: X2 Development 511 20 22 20.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: საათი წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: 19 საათი 51 წუთია საღამომშვიდობის.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxi.
5: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 20-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ამ სამიჩიც მონაწილეობდნენ კონკრეტული პოლიტიკოსები, რომელთაც არაერთხელ გაუკეთებიათ უსამართლო განცხადებები ქართული ხალხის მიმართ, რაც სამწუხარო აქ ჩვენ საქართველოსთან მიმართებით კრიტიკული განცხადებები საერთოდ არ მოგვისმენია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს სომხეთში მიმდინარე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტზე საუბრისას განუცხადა პრემიერის თქმით ყველა თან ჰქონდათ საუბარი იმ რეალობაზე, რაც ჩვენს ქვეყანაშია. კოლექტიური ნაცმოძრაობა გაერთიანდა უკვე ეგრეთ წოდებული ალიანსის სახით ფორმალურად, მაგრამ მათ აქვთ საკუთარი კერძო ინტერესები, შესაბამისად ვერ ერთიანდებიან. ეს ხდება ყოველ ჯერზე და 10 არჩევნები მოვიგეთ ამასობაში, ვიდრე ესენი ერთიანდებოდნენ და მერე იშლებოდნენ. მე-11 არჩევნებსაც ამ რეჟიმში მოვიგებთ, ასხადებს ირაკლი ყობახიძე ოპოზიციის ალიანსში არსებულ მდგომარეობასთან დასმული კითხვის საპასუხოდ. მისივე თქმით, ოპოზიცია ყოველ ჯერზე გარედან მიღებული მითითებების საფუძველზე ერთიანდება ხოლმე. ირაკლი ყობახიძემ დღეს ასევე განაცხადა, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში იყო რევოლუციის მოწყობის 5 სხვადასხვა მცდელობა, ამაში იყვნენ ჩართულები გარედან დაფინანსებული სუბიექტები. ეს არის კონტექსტი, რასთანაც იყო დაკავშირებული კონკრეტული კანონების მიღება, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე. საგარეო საქმეთა უსაფრთხოების პოლიტიკის კითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადების საპასუხოდ. პრემიერ-მინისტრმა კაია კალასის განცხადებაზე საუბრისას აღნიშნა, რომ ასეთი განცხადებები არის სამწუხარო და არ არის სამართლიანი. ცნობისათვის, კაია კალასმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა არასწორი მიმართულებით დგამს ნაბიჯებს. პარტია ლელუძლიერი საქართველოს პოლიტიკური საბჭოს წევრის თაზო დათუნაშვილის განცხადებით კაია კალასის განცხადება ძალიან მარტივი სიტყვებით ნათქვამი რეალობაა. კაია კალასის რეალობის საღი აღწერა, რომ ჩვენ ვდგამთ ნაბიჯებს, ოღონდ ქართული მხარე გვლანძღავს და ნაბიჯებს არ დგამს ჩვენი მიმართულებით, აბსოლუტურად ყველა ნაწილში აღწერს უბრალოდ რეალობას, ძალიან მარტივი სიტყვებით აცხადებს თაზო დათუნაშვილი. ჩვენ არავისთან ვართ გაბუტული, მუდმივი მცდელობა იმისა, რომ საქართველო ჩართული იყოს საომარ მოქმედებებში, რასაკვირველია განაპირობებს იმ ძალიან რთულ ურთიერთობებს, რომელიც ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ერთმანეთთან საუბრისთვის არ უნდა მოიცალონ და ხელი არ უნდა ჩამოართვან, აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი გია ბოლსკი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის და უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვედრის შესახებ საუბრისას. მისივე თქმით, უკრაინის ხელისუფლების არაობიექტური დამოკიდებულებების მიუხედავად საქართველოს უკრაინის ისტორიის პოლიტიკური დახმარება არასდროს შეუწყვეტია. ვოლსკი იმედს იტოვებს, რომ უკრაინასთან ურთიერთობები პოზიტიური იქნება. ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების შეხვედრა ევროპისთვის მნიშვნელოვან თემებს ეთმობა. აქ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია რეგიონის და ჩვენი ქვეყნის როლი სწორედ დაკავშირებადობის და ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კონტექსტში, აცხადებს ჟურნალისტებთან საუბრისას საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. მნიშვნელოვანია, რომ ერთ-ერთი პანელური დისკუსია დაკავშირებადობაზე იყო, სადაც მონაწილეობა პრემიერ-მინისტრმა მიიღო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ევროპისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, როგორც უსაფრთხოების კონტექსტში, ასევე ეკონომიკური განვითარების კონტექსტში. აცხადებს მაკა ბოჭორიშვილი. ცნობისათვის, დღეს ერევანში ევროპის პოლიტიკური საზოგადოების სამიტი გაიხსნა. სამიტში ევროკავშირის ხელმძღვანელი პირები, ევროკავშირის წევრი და რეგიონის ქვეყნების, ასევე დიდი ბრიტანეთისა და კანადის ლიდერები მონაწილეობენ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნა.
4: რადიო ფორტუნა. მუსიკა, რომელიც ათბობს როგორც გაზაფხულის მზიანი დღე.
5: 9:04 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ყველა თაობისთვის ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტია დაალღიდან 6:18 დობოვარ საღამოს პლეილისტ ჰარი სტაილზი უერთდება ჰოლივუდში კი მასთან და ზოი კრავიცთან დაკავშირებით ახალი ხმაური ატყდა როგორც ამბობენ წყვილი არამხოლოდ ქორწილს გეგმავს არამედ უკვე მომავალ შვილებსაც ფიქრობს მოიხსენება ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია რომლის თანახმად სტაილზი და კრავიცი დაინიშნენ page 6-ის ინფორმაციით ჰარიმ ზოის 9 მილიონ დოლარად შეფასებული ბრილიანტის ბეჭედი აჩუქა ამჟამად კი ისინი ქორწილის ორგანიზებას სრული სისწრაფით შეუდგნენ ინსაიდერის თქმით ზოისთვის მნიშვნელოვანია რომ ქორწილის ნაწილი ნიუ-იორკში გამართოს პირველ რიგში მამამისის ლეგენდარული მუსიკოსის ლენი კრავიცის გამო როგორც ამობენ ცერემონია სწორედ ნიუ-იორკში მაჰეტენზე შედგება, შემდეგ კი ის ლონდონში ჰარის სამშობლოში გადაინაცვლებს. წყაროები ასევე ამტკიცებენ, რომ ჰარიმ უკვე მოიპოვა ლენის სიმპათია, მათი ურთიერთობა კარგად განვითარდა მას შემდეგ, რაც ზოემ მათ შეხვედრა მოუწყო. გახსენებთ, რომ ლენი კრავიცის ქალიშვილისა და პოპულარული ბრიტანელი მომღერლის რომანის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა გასულ წელს, მას შემდეგ, რაც ისინი არაერთხელ შენიშნეს საერთოდ ევროპის სხვადასხვა ქალაქში, როგორ განვითარდება მოვლენები მათთან დაკავშირებით, ბუნებრივია ჩვენ მივადევნებთ თვალყურ სამყოველივეს და დროდადრო გაგიზიარებთ კიდეც ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს. იქამდე შეგახსენებთ, რომ ჰარი Styles my 6 marts მეოთხე სტუდიური ალბომი Kiss All the Time Disco Occasionally გამოსცა, რომლის მხარდასაჭერად ის სულ მალე ტურნეს დაიწყებს. ტურნეს ახალწლებით Together Together Starts Talks with my Sirens და 13 დეკემბრამდე გასტანს. ამ პერიოდის განმავლობაში კი მუსიკოსი მასშტაბურ კონცერტებს გამართავს ამსტერდამში, ლონდონში, სან-პაულოში, მექსიკოში, ნიუ-იორკში, მელბურნსა და Sid Nation. სწორედ Harry Styles-ის ახალი მუსიკალური პროექტის ერთ-ერთი სინგლი მოვისმინოთ ახლა ერთად, ჩემი ფავორიტი ტრეკი მისი უახლესი რელიზიდან American Girls.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ნათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიის

0: ისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში პეტრო კანადა კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის დაგვირეკეთ 032-2320808 აღვიწვიეთ ფილიალებში
1: იმპექსში ვარდობის თვე დაიწყო 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე ლაროშე ურიაში ტოპი კრემი ნუქსი ნორევა სანქისტი კორესი და სხვა მრავალი იმპექსი განეწყო შოპინგისთვის
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2290611.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

0: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაზაფხული გვიახლოვდება და ფერად და თბილ გარემოში მოგზაურობა უფრო საინტერესო და მიმზიდველი ხდება. განსაკუთრებულად პოპულარულია გაზაფხულის ფესტივალები სხვადასხვა ქვეყნებში. Bon Voyage-ში გაგაცნობთ ფერად და ხალხმრავალ ფესტივალებს, რომლებიც ევროპის ქალაქებში სწორედ ამ ლამაზ სეზონზე იგეგმება. განათების ფესტივალი, ზაგრები, ხორვატია. ხორვატიის დედაქალაქი მასპინძლობს ერთ-ერთ ყველაზე გრანდიოზულ სინათლის ყოველწლიურ ფესტივალს ქალაქის 20-ზე მეტ ლოკაციაზე, სადაც წარმოდგენილია ზაგრების ულამაზესი ქუჩები, შენობები, პარკები და მოედნები. წლევანდელ ფესტივალზე ხელოვნების, დიზაინის, არქიტექტურისა და გართობის საოცარი ნაზავი გელოდებათ. მადეირას ყვავილების ფესტივალი პორტუგალიაში. ეს ერთ-ერთი ყველაზე საკულტო ღონისძიებაა, რომელიც ყოველ გაზაფხულზე დედაქალაქის ქუჩებს ყვავილების საოცრებად აქვეყანად აქცევს. ცოცხალი ფერები, სურნელოვანი ყვავილები და მხატვრული ჩვენებები. სავსე ქალაქი მრავალფეროვანი სანახაობებითა და ფოტოგრაფებისთვის საუკეთესო ფონებით ნამდვილად გაგაოცებთ. ფერიადე აპრილი, სევილია. ესპანეთის ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი და გამორჩეული ფესტივალი სევილიაში, რომელიც მკაფიოდ გამოხატავს საქაური კულტურის მნიშვნელოვან დეტალებს. მთელი ერთი კვირის განმავლობაში ქალაქი საკონცერტო დარბაზებს გავსება და სავსეა ფლამენგოს მუსიკით, ჰანგებით, სევილიას ტრადიციული ცეკვით, ცხენშებმული ურმებისა და სხვადასხვა კულტურული სანახაობებით. სანტა კრუზის კარნავალი, ტენერიფე. სანტა კრუზ დე ტენერიფე მასპინძლობს მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და სანახაობრივ კარნავალს. ცნობილი თავისი კაშკაშა კოსტიუმებით, ცოცხალი აღლუმებითა და საცეკვაო რითმებით. კარნავალი არის შემოქმედების, კულტურისა და გართობის დღესასწაული, ღონისძიებების სადღესასწაულო ატმოსფერო, რომელიც დღეების განმავლობაში გრძელდება, აუცილებლად დატოვებს წარუშლელ შთაბეჭდილებას თქვენზე. რა თქმა უნდა, სტამბულის ტიტების ფესტივალი. ერთი თვის განმავლობაში სტამბული ყვავილების დედაქალაქად იქცევა. პირველიდან 30 აპრილამდე იმართება ფერადი ტიტების ფესტივალი. ქალაქი ამ დროს განსაკუთრებით ლამაზია, რადგან სკვერებში, მეჩეთებთან თუ სანაპიროებთან სხვადასხვა ფერის ტიტა ირგვება. თუ ჰოლანდიაში ამ ფერად ფესტივალზე ჩასვლას ვერ ახერხებთ, ახლოს მდებარე სტამბული სილამაზით ნამდვილად არ ჩამორჩება. და რა თქმა უნდა, თუ კი ჰოლანდიაში გამგზავრებას აპირებთ, პირველიდან 30 აპრილის ჩასვლით ფერადი ტიტების ნამდვილი ფესტივალი გელოდებათ. რა თქმა უნდა, ჰოლანდია ის მთავარი ქვეყანაა, რომელიც ამ დღესასწაულს მასპინძლობს. ის მსოფლიოში ცნობილია ტიტების მრავალფეროვნებითა და ყვავილების მინდვრებით. ასობით ათასი ტურისტი აქ ყოველწლიურად ჩამოდის მინდვრებში გასასეირნებლად. ბაღი, სადაც ერთდროულად მილიონობით ყვავილი ყვავის, წლის განმავლობაში მხოლოდ 2 თვე, აპრილსა და მაისშია ღია დამთვალიერებლებისთვის. ტურისტებს შორის ყველაზე მონახულებადი ტიტების, ნარცისების და გიაცინტების მინდვრები მდებარეობს კეიკენჰოფში, კონკრეტულად კი ლისეში. რა თქმა უნდა, ეს პერიოდი სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებებითა და წარმოდგენებითაც დატვირთულია, რათა უფრო მოხიბლოს ვიზიტორები და დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები თავსოს. სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
0: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველ დღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების საფარი. დაგეგმეთ დასვენება Bon Voyage-თან ერთად FM 106.9-ზე.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ეფექტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. გინდა ნამდვილი იტალიური პიცა? პროტეინ მარკეტში პიცა ყველა გემოვნებისთვის.
1: აირჩიე წვნიანი ხორციანი ან დახვეწილი ზღვის პროდუქტებით.
2: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 245 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე.
6: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად აისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფო

0: აზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: საამშვიდობის მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად, ვიდრე ამ მოგზაურობას დავუბრუნდებით, იქამდე კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას ხვალისთვის მოსაოდნელ ამინდთან დაკავშირებით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. წვიმა არგვანებებს თავს, 8 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 15 გრადუსი სითბო იქნება. ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში +16, სოხუმსა და ზუგდიდში +19, ქუთაისში. ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში წვიმიანი ამინდია ნავარაუდების ამშაბათისთვის, ტემპერატურის 15 გრადუსამდე მატებით. ბორჯომში 16 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ახალციხესა და ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო ელის გორს +19, თელავს +22 რუსთავს და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის 5 მაისი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +21 გრადუს. გაუტოლდება ჯენზის ერთ-ერთი სუპერვარსკვლავი ოლივია როდრიგო, უერთდება საღამოს ფლერის ფორტუნაზე, რომელმაც ახალი მსოფლიო ტურნე დაანონსა. მოგეხსენებათ ის ახალ ალბომსაც გვიმზადებს, რომლის მხარდასაჭერადაც შედგებაზე Unraveled Tour, რომელიც 25 სექტემბერს დაიწყება და 2027 წლის 2 მაისამდე გაგრძელდება. ტურნეს განმავლობაში შემსრულებელი კონცერტებს ჩრდილოეთ ამერიკაში, ევროპასა და გაერთიანებულ სამეფოში გამართავს. კონცერტებზე კი როდრიგოსთან ერთად სპეციალური სტუმრებიც გამოვლენ და თუ ვინ იქნებიან ისინი, მათ ვინაობა შეიტყობთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმიდან Fortuna.gr. უნდა აღინიშნოს, რომ მომღერალი ასევე აბრუნებს ხელმისაწვდომი ბილეთების პროგრამას, რომლის ფარგლებში ჩერჩეულ კონცერტებზე მცირე რაოდენობის ბილეთები სიმბოლურ ფასად $20-დან ექვივალენტურ ვალუტაში გაიყიდება. შეგახსენებთ, რომ არტისტის მესამე სტუდიური ალბომის სახელწოდებით You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love დღის ინატლეს 12 ივნისს იხილავს და ანონსებული ალბომის შემოქმედებითი ეტაპი 17 აპრილს ოლივია როდრიგომ lead single-ით Drop Dead დაიწყო, რომელიც გამოსვლისთანავე სადებიუტო კვირაში Billboard-ის ცხელი ასეულის სათავეში მოექცა, რაც მუსიკოსისთვის მეოთხე ნომერ პირველი ჰიტია.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55. ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაბოტავშირდით 577-15-61-40. ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
3: ღვინო ბადური, წარმოგიდგენთ, ნატიფ ზემო იმერულ ღვინოებს, ქვიშხურს და ციცკაცოლიკოურს, რომლითაც ლამას სუფრაზე გოხტათ უნდა.

0: გამოვილხინოთ. აპარავა ბატონო, ღვინო ბადური, ზემოიმერული კოხტა ღვინო. მოიკითხეთ 8000 მოსავლის მაღაზიებში.
1: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
2: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMS-ი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
7: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
8: 20 საათი 49 წუთია საღამო მშვიდობის.
7: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-467-06. Monterey Lux-ი.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ვარდო ვიღაც ამბობ

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 21 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ კოლექტიური ნაცმოძრაობა გაერთიანდა უკვე ეგრეთ წოდებული ალიანსის სახით ფორმალურად მაგრამ მათ აქვს საკუთარი კერძო ინტერესები შესაბამისად ვერ ერთიანდებიან ეს ხდება ყოველჯერზე და 10 არჩევნები მოვიგეთ ამასობაში ვიდრე ესენი ერთიანდებოდნენ და მერე იშლებოდნენ მე-11 არჩევნებსაც ამ რეჟიმში მოვიგებთ აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ოპოზიციის ალიანსში არსებულ მდგომარეობას ასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ კობახიძის თქმით ოპოზიცია ყოველ ჯერზე გარედან მიღებული მითითებების საფუძველზე ერთიანდება ხოლმე. ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში იყო რევოლუციის მოწყობის 5 სხვადასხვა მცდელობა, ამაში იყვნენ ჩართულები გარედან დაფინანსებული სუბიექტები, ეს არის კონტექსტი რასთანაც იყო დაკავშირებული კონკრეტული კანონების მიღება აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადების კომენტირებისას. პრემიერ-მინისტრმა კაია კალასის განცხადებაზე საუბრისას აღნიშნა, რომ ასეთი განცხადებები არის სამწუხარო და არ არის სამართლიანი. კითხვაზე, რატომ უჭირს ხელისუფლებას პარტნიორების დარწმუნება და რატომ ისმის კრიტიკა ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ როდესაც არის უხეში პოლიტიკური ინტერესი, რა თქმა უნდა არგუმენტები არ ჭრის. ცნობისათვის კაია კალასმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა არასწორი მიმართულებით დგამს ნაბიჯებს. კაია კალასის განცხადების საპასუხო დღეს განცხადება გაკეთდა ოპოზიციაში, პარტია ლილოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის თაზოდა თუნაშვილის განცხადებით. კაია კალასის განცხადება ძალიან მარტივი სიტყვებით ნათქვა რეალობაა. კაია კალასის რეალობის აღი აღწერა, რომ ჩვენ დგამთ ნაბიჯებს, ოღონდ ქართული მხარე გვანძღავს და ნაბიჯებს არ დგამს ჩვენი მიმართულებით. აბსოლუტურად ყველა ნაწილში აღწერს უბრალოდ რეალობა ძალიან მარტივი სიტყვებით აღნიშნავს თაზო დათუნაშვილი. ჩვენ არავისთან ვართ გაბუტული მუდმივი მცდელობა იმისა, რომ საქართველო ჩართული იყოს საომარ მოქმედებებში, რასაკურველია განაპირობებს იმ ძალიან რთულ ურთიერთობებს, რომელიც ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ერთმანეთთან საუბრისთვის არ უნდა მოიცალონ და ხელი არ უნდა ჩამოართვან, აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი კიაბოლსკი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის და უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვედრის კომენტირებისას. მისივე თქმით, უკრაინის ხელისუფლების არაობიექტური დამოკიდებულებების მიუხედავად საქართველოს უკრაინისთვის პოლიტიკური დახმარება არასდროს შეუწყვეტია. ივოლსკი მეც ციტოვებს, რომ უკრაინასთან ურთიერთობები პოზიტიური იქნება. დაგამშობის ბოლოს ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების შეხვედრა ევროპისთვის მნიშვნელოვან თემებს ეთმობა. კიდევ ერთხელ გამოჩნდა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია რეგიონის და ჩვენი ქვეყნის როლი სწორედ დაკავშირებადობის და ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კონტექსტში, აცხადებს ჟურნალისტებთან საუბრისას საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. მნიშვნელოვანია, რომ ერთ-ერთი პანელური დისკუსია დაკავშირებადობაზე იყო, სადაც მონაწილეობა პრემიერ-მინისტრმა მიიღო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ევროპისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, როგორც უსაფრთხოების კონტექსტში, ასევე ეკონომიკური განვითარების კონტექსტში, აცხადებს მაკა ბოჭორიშვილი. ცნობისათვის, დღეს ერევანში ევროპის პოლიტიკური საზოგადოების სამიტი გაიხსნა, სამიტში ევროკავშირის ხელმძღვანელი პირები, ევროკავშირის წევრი და რეგიონის ქვეყნების, ასევე დიდი ბრიტანეთისა და კანადის ლიდერები მონაწილეობენ. და გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ. ირანმა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს დრონებითა და რაკეტებით შეუტია ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა, ინფორმაციას Sky News-ი ადგილობრივ ხელისუფლებას დაღრტნობით ავრცელებს. არაბთა გაერთიანებული საამიროების თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ირანიდან გაშვებული სამი რაკეტა ტერიტორიული წყლების თავზე გაანეიტრალეს, ხოლო ერთი ზღვაში ჩავარდა. დრონის ჩამოვარდნის შედეგად ხანძარი ფუჯაირაში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე გაჩნდა, ხელისუფლებამ აბუ-დაბიში სარაკეტო განგაში გამოაცხადა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 22 საათზე განაახლა მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. სადაც გაზაფხულია, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ მუსიკაცა. სადაც მუსიკა, იქ რადიო ფორტუნა. გაზაფხულია ტალღაზე FM 106.9.
2: 104 წუთია საქართველოში ძალიან ცოტა.

და დრო დარჩა პოპკულტურის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მუსიკალური მოვლენის გამართვამდე. მოგეხსენება 25 მაისს ლას-ვეგასში 52 American Music Awards შედგება, რომელსაც გაუძღვება Queen Latifah. წლევანდელი დაჯილდოების ტოპ ნომინანტი კი გახლავთ Taylor Swift-ი, რომელიც დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დროის ბოლო მუსიკალურ მონაკვეთს გახსნის ფორტუნაზე. Taylor Swift 8 ნომინაცია მიენიჭა, მათ შორის გახლავთ წლის არტისტის ნომინაციაც, რომელშიც მას საკმაოდ სოლიდური სახელები უწევენ კონკურენციას: Bad Bunny-ს, Bruno Mars-ის, BTS-ის, Harry Styles-ის, Justin Bieber-ის, Kendrick Lamar-ის, Lady Gaga-ს, Morgan Wallen-ის და Sabrina Carpenter-ის სახით. საინტერესოა, თუ ვის გააკეთებს მსმენელი არჩევანს და ვინ გახდება გამარჯვებული. აქვე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოსდანაც შესაძლებელია ხმის მიცემა, ეს რომ შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ს. ნახოთ ლინკი, რომლითაც ამ ყოველივეს განახორციელებთ. სხვა შორის, ასევე საინტერესო ფაქტია, რომ შარშენდელ დაჯილდოებაზე Swift-ის უპრეცედენტო მარცხი ვიხლეთ, ეს კი იმ ფონზე, როცა ბოლო 18 წლის განმავლობაში ის გამარჯვებულთა შორის არ მოხვდა. პირველად Swift-ი დაჯილდოების ნომინანტად მოსკოვურ ასპარეზზე გამოჩენისთანავე 2007 წელს დასახელდა, მას შემდეგ კი შემსრულებელი ყოველწლიურად ხვდებოდა ნომინანტთა და გამარჯვებულთა შორის. ამასთან ორჯერ ის სპეციალური პრემიითაც დაჯილდოვდა, სწორედ ამიტომ აღმოჩნდა და შეფასდა ამისთვის უპრეცედენტო და შარშანდელი მარცხი. მიუხედავად იმისა, რომ გასულ წელს Swift-ი ლუზერთა შორის აღმოჩნდა, საგულისხმოა, რომ American Music Awards-ის 51 წლიან ისტორიაში ის ერთადერთი შემსრულებელი გახლავთ, რომელსაც ყველაზე მეტი საერთო ჯამში 40 ჯილდო აქვს მოგებული, და ნახოთ, გაუმჯობესებს თუ არა ის შედეგს წელს. ამას როგორც უკვე აღნიშნეთ, გავიგებთ 25 მაისს. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ Swift-ს 7 ნომინაციით Morgan Wallen-ი, Sabrina Carpenter-ი, Olivia Dean-ი და Sombr მოჰყვებიან, 6 ნომინაციაში არიან წარდგენილი Lady Gaga და Alex Warren-ი. საინტერესოა ისიც, რომ ტლევანდელ დაჯილდოებაზე კატეგორიების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაზრდილია და საერთო ჯამში შეადგენს 50-ს. უახლოეს პერიოდში შევიტყობთ ასევე, თუ ვის გადაეცემათ წელს სპეციალური პრემიები. შარშან სხვადასხვა სპეციალურ პრემიათა რეციპიენტებად მოგვევლინენ ჯენ ჯექსონი და როდ სტიუარტი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook-ზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესკი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 255-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე ფიფკი 200 ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან

0: ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. რატომ ისმის მეზობლის ხმა კედლის იქით? რატომ მიხდი მეც გათბობაში? პასუხი მასალაშია. მეტეხის კერამო ბლოკი ბუნებრივი თიხისგან დამზადებული სამშენებლო მასალაა, რომელიც ინარჩუნებს სითბოს, ამცირებს ხმაურს და ზოგავს ხარჯებს. დარეკე ახლავე 575-79-99-94. ესპანური სტანდარტი 1894 წლიდან.
3: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: ფასტა კლება კარფურში. ქვის პური 2 ლარი და 65 თეთრი. ქვის პური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი. ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასტა კლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასტა კლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

მაშასე დამშვიდობებამდე დღეისთვის ბოლო ჯერ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ხვალისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 8 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მესტიაში 15 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში პლუს 16, სოხუმსა და ზუგდიდში პლუს 19 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 15 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ბორჯომში, 16 გრადუსი სითბოელი სახელციხესა და ცხინვალს პლუს 18, გორს პლუს 19, თელავს პლუს 22 რუსთავს და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის სამშაბათი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, 5 მაისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 21 გრადუს გაუტოლდება.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 21 საათი 39 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
2: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვეკავშირდით 577-15-61-40.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეთასა და toyota center ბათუმს.
5: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 633-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
9: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
10: ენი ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 22 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ დიდი ხნის განმავლობაში პირველად საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან პირისპირ ჰქონდა საუბარი მიმაჩნია რომ ეს მართებულია ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სომხეთში გამართული ევროპული გაერთიანების სამიტის ფარგლებში უკრაინულ მედიას განუცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სომხეთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრის შესახებ კომენტარი უკრაინულ მედიასთან გააკეთა ზელენსკიმ სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრთან რობერტ ფიცოსთან შეხვედრის შესახებაც ისაუბრა და აღნიშნა რომ მხარეები სამთავრობოთა შორისი კონსულტაციების გამართვის საკითხზე შეთანხმდნენ. ჩვენ არავისთან ვართ გაბუტული მუდმივი მცდელობა იმისა რომ საქართველოს ჩართული იყოს საომარ მოქმედებებში რასაკვირველია განაპირობებს იმ ძალიან რთულ ურთიერთობებს რომელიც ჩვენ ჩამოგვიყალიბ და მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ერთმანეთთან საუბრისთვის არ უნდა მოიცალონ და ხელი არ უნდა ჩამოართვან აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი გიაბოლსკი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის და უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვედრის კომენტირებისას მისივე თქმით უკრაინის ხელისუფლების არაობიექტური დამოკიდებულების მიუხედავად საქართველოს უკრაინისთვის პოლიტიკური დახმარება არასდროს შეუწყვეტია ვოლსკი იმეც ზიტოვებს რომ უკრაინასთან ურთიერთობები პოზიტიური იქნება. კოლექტიური ნაცმოძრაობა გაერთიანდა უკვე ეგრეთ წოდებული ალიანსის სახით ფორმალურად, მაგრამ მათ აქვთ საკუთარი კერძო ინტერესები შესაბამისად ვერ ერთიანდებიან. ეს ხდება ყოველჯერზე და 10 არჩევნები მოიგეთ ამასობაში, ვიდრე ისინი ერთიანდებოდნენ და მერე იშლებოდნენ მე-12 არჩევნებზეც. ამ შემთხვევაში მოიგებთ აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ოპოზიციის ალიანსში არსებულ მდგომარეობასთან დასმული კითხვის საპასუხოდ. კობახიძის თქმით ოპოზიცია ყოველჯერზე გარედან მიღებული მითითებების საფუძველზე ერთიანდება ხოლმე. ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოსი იყო რევოლუციის მოწყობის 5 სხვადასხვა მცდელობა, ამში იყვნენ ჩართულები გარედან დაფინანსებული სუბიექტები. ეს არის კონტექსტის, რასთანაც იყო დაკავშირებული კონკრეტული კანონების მიღება, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადების საპასუხოდ. პრემიერ-მინისტრმა კაია კალასის განცხადებებზე საუბრისას აღნიშნა, რომ ასეთი განცხადებები არის სამწუხარო და არ არის სამართლიანი. კითხვაზე, რატომ უჭირს ხელისუფლებას პარტნიორების დარწმუნება და რატომ ისმის კრიტიკა ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ როდესაც არის უხეში პოლიტიკური ინტერესი, იქ რა თქმა უნდა არგუმენტები არ ჭრის. ცნობისათვის, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა არასწორი მიმართულებით დგამს ნაბიჯებს. პარტია ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის პოლიტიკური საბჭოს წევრის თაზო დათუნაშვილის განცხადებით კაია კალასის განცხადება ძალიან

0: მარტივის სიტყვებით ნათქვამი რეალობაა. კაიაკალასის რეალობის საღი აზრი აღწერა, კაიაკალასის რეალობის საღი აღწერა, რომ ჩვენ დგამთ ნაბიჯებს, ოღონდ ქართული მხარე გვლანძღავს და ნაბიჯებს არ დგამს. ჩვენი მიმართულებით აბსოლუტურად ყველა ნაწილში აღწერს უბრალოდ რეალობას, ძალიან მარტივის სიტყვებით აცხადებს თაზო დათუნაშვილი. და გამოშვების ბოლოს ირანმა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს დრონებითა და რაკეტებით შეუტია ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა, ინფორმაცია Sky News-ი ადგილობრივ ხელისუფლებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. არაბთა გაერთიანებული საამიროების თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ირანიდან გაშვებული სამი რაკეტა ტერიტორიული წყლების თავზე გაანეიტრალეს, ხოლო ერთი ზღვაში ჩავარდა. დრონის ჩამოვარდნის შედეგად ხანძარი ფუჯაირაში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე გაჩნდა, ხელისუფლებამ აბუდაბიში სარაკეტო განგაში გამოაცხადა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური. პირდაპირ ეთერში მუშაობა სხვალდილის 9 საათიდან განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნო.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

სადაც გაზაფხულია, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ მუსიკაცა. სადაც მუსიკა, იქ რადიო ფორტუნა. გაზაფხულია, ტალღაზე FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKIS 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე PIPKIS 316 PIPKIS 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფი აპლიკაცია Toyota Center.

0: ში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 0-2-2511.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე каркаსის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. ფორტიტი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

როცა დღეები იზრდება, ღამეები თბება. უსმენთ მუსიკას, რომელიც გვიყვარს. გაზაფხული რადიო ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმპექტში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპიკრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექტი. განეწყო შოპინგისთვის.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313.
3: შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
4: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები ყვავილის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
3: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
5: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
6: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლა. მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელჩი. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-1474.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
5: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმში შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად.

0: მიმართეთ ეგიმს. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
2: ეიმი ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“ 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

არის ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: te parler comme la première fois.
1: Encore des